0: בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: בוקר טוב, מה שלומכם יום רביעי בשבוע? האם כבר שמעתם על המצעד שלנו, מצעד שירי קריוקי? כן, אז זה קורה ביום שישי הבא, ערב החג, מצעד שירי הקריוקי עם טל תום ואביה, ואתם בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99FM, ואולי זוכים במיני מקרר מלא משקעות ספרינג, וגם בכרטיסים להופעות חיות. אז זה קורה בשישי הבא ב-12 בצהריים, המצעד בחסות ספרינג, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אבל לכבוד כל זה, אנחנו רוצים היום את שיר הקריוקי הלועזי האולטימטיבי. זה השיר שיסגור את התוכנית בוקר חדש. אז מה השיר? הקריוקי הלועזי האולטימטיבי. וואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, לא בנהיגה כמובן, ואולי תעסקו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ספרינג. חגיגה של פירות. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה, הנה דודו טסה. הלילה לא. סו בזהירות, יום טוב.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו... כשר.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא נכון.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
7: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים, בעקבות ניסיונות היירוט. מדובר צה"ל נמסר כי תוצאות היירוט נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתב"ם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צה"ל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתב"מים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שהתאמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
7: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
6: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד, כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה, שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צה"ל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת, אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על איחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
8: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. עופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 2 בספטמבר.
1: היי, היום השני.
2: מה העניינים?
1: על היום השני אף אחד לא מדבר.
2: נכון, זה הסגן של בר כוכבה.
0: נכון.
2: מה קורה, מה שלומכם?
0: גם העדות המהירה לחזרה לשגרה אחרי פתיחת שנת הלימודים, זה ההיעלמות המוחלטת של מחברות מהחנויות של הציוד back to school. כאילו...
1: הם נעלמו המחברות?
0: כן, אתמול הלכתי לשלוש חנויות, כבר לא היו מחברות משבצות.
2: אתמול רצית לקנות מחברות?
0: כן.
1: די.
2: באיזה קטע?
0: לבת שלי, שהיא התחילה זה.
2: כאילו באותו יום.
0: לא, היא הייתה בבית ספר כבר, היה לנו זה...
2: farm to table.
0: כבר לא נערכים כאילו מראש, הולכים, בוחרים, זה, אתה יודע, ילדים גדולים, אז...
2: אין יומנים היום, נכון?
0: יש.
1: ברור שיש.
2: יומן זבנג וכזה?
0: כן, לא יודע כמה משתמשים בזה, אבל בהחלט יש.
1: יומנים עם בדיחות? אני אוהבת את היומנים עם הבדיחות.
0: כן.
2: כן.
0: יש כל מיני יומנים.
1: היה לי יומן, איזה יומן? אתם זוכרים יומן שלכם?
2: יומן זבנג.
1: אני
2: כל שנה הייתי קונה יומן זבנג, בטח.
1: כל שנה את אותו יומן?
2: לא,
1: אני כל שנה החלפתי...
2: הוא היה מוציא מהדורה חדשה, זה היה יופי.
1: אני כל שנה החלפתי אופי, פשוט. כן, היה לי יומן של סבלימינל והצט.
0: די.
2: זהב שחור. זהב
1: שחור, פרק 4.
0: רגע, אז איך היה אתמול?
2: איך היה? וואו, שמעו. אני אגיד לכם את האמת, האמת. לעמיתה, אני כאילו הגעתי כל כך מעובד, אני גם מדבר איתכם על זה כבר איזה חודשיים שאני זורק לכם פה כל פעם שהמיקרופון נכבה, אני אומר לכם רואה כיתה א' מתקרבת, כיתה א' מתקרבת, ודווקא בגלל שהגענו מעובדים, אני אומר הגענו כי גם הילדה, כאילו דיברנו איתה, התכוננו רגשית וזה, אז עבר מה זה חלק, אני כאילו הייתי בטוח שאני... אבכה בבכי תמרורים, כאילו היינו כזה too cool for school, literally, שלושתנו, זה היה כאילו נחמד, וגם, כאילו אחרי ששמנו אותה בבית ספר, זה היה כולה שעתיים, כן, זה כמו חיול ביום חמישי.
0: כן. ואז... רגע, היה מותר להיכנס לכיתות וכזה?
2: כן, נכנסנו לכיתות, ואז כזה היה רבע שעה להיות עם...
0: אוריינטיישן...
2: כן, בדיוק, להתמצא במקום, אפילו קיבלתי משימה, מה זה מחמיאה מהמורה ברמה שאני חושב שהיא עשתה את זה בכוונה כדי לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי, היה ג'וק מת, ולפני שיצאנו מהכיתה היא שאלה, יש פה הורי אמיץ, והיא שאלה ממש אותה, יש פה הורי אמיץ שיכול להוציא מפה את ג'וק המת, ואמרתי, ברור שזה.
1: מה? התשובה היא לא.
2: התשובה הייתה, מה זה כן? לא, לא הייתי מחריב את כל הקרד של הילדה שלי על היום הראשון.
1: הבנתי.
2: הלכתי, תפסתי את הג'וק, עשיתי את ההליכת מחזיק ג'וק מת. לא, זה עוד לא ניצחון, זה הליכת כזה... אני ממש מפחד.
1: זה עוד יכול גם לחיות.
2: א', זה יכול לחיות.
1: עוד רגע זה יכול לחיות.
2: בדיוק.
0: עטפת אותו כאילו בנייר? איך חשפת אותו?
2: מעט נייר עטפתי, כדי שזה לא ייראה כאילו אני בא עם זה.
0: כן.
2: ממש פחדתי שהוא ייפול על ילד גם. כי תארו לכם, כאילו נופל על ילד ג'וק מת.
0: אתה לנצח תהיה האבא. עד י' ב'.
2: זה גמור. לא, זה לעבור בית ספר באותו יום.
0: כן, כן, כן.
2: ואז כאילו, כשהיינו בהמתנה בבית קפה ש... כשחיכינו שהשעתיים האלה תעבורנה.
1: שם כל ההורים.
2: אגב, היו מלא הורים. וזה היה בית קפה בצד השני של העיר בכלל. אבל כאילו, כנראה ההורים היו מפוזרים בכל העיר. וכאילו הייתי קצת לא נינוח בתחושה, וניסיתי להבין למה אני לא נינוח, והבנתי שהתחושה הכי חזקה שלי כהורה, זה פשוט... מין, ואני בטוח שהרבה מהדור שלי של ההורים הזדהו עם זה, פחד מתמיד מלעשות טעויות עם הילדים שלך, בטח בהקשר של חינוך, ואני כאילו כל הזמן חושב שזה פחד שאני לא יודע אם הוא היה ככה באותה רמה בדור של ההורים שלי. אתם מבינים למה אני מתכוון?
0: כן, כי כאילו נהייתה, בעקבות הדור של ההורים, נהייתה מודעות כאילו להורות.
2: מודעות שיש לה סיבה, כן, בדיוק, בדיוק.
0: תגובת הנגד לדור ההוא נהייתה מודעות להורות.
2: ברמה ניוטונית, שכאילו כל כוח יש לו כוח נגד
1: שווה. כן, כבר יש תוכנית טלוויזיה על שיטות הורות. יש לך כל מיני שיטות.
0: למרות ששוב, אני לא רוצה לעשות גם...
1: מה זה היה שם? היה שם כל מיני שיטות המשחקית...
0: איפה זה היה?
2: מה זה היה?
1: איך קראו לתוכנית הזאת? זה היה בקשת, אני רוצה לומר. נו, שהיו הורים והיו כל מיני סיטואציות וכל אחד...
2: כאילו זה נשמע לי מוכר כזה, אבל אני לא...
1: כן, נו, אפילו דיברנו, אני חושבת שאתה דיברת על זה פה.
2: אני דיברתי.
0: גם כשאני הייתי ילד, הייתה בטלוויזיה הלימודית, היה כל מיני תוכניות כאלה, קשר משפחתי כאלה, בסוף כולם התגלו כסוטים או משהו כזה, לא? אחד? לא זוכר, הנה איליל. מטפלים טלוויזיונים, זה תמיד כאילו...
2: טריקי.
0: questionable.
2: טריקי, כן.
0: אבל כן, יש הרבה יותר מודעות והחרדה, כאילו...

0: לעשות זה, ו...
1: גם יש מודעות, וגם אני מרגיש ש... אוקיי, אני הולך להגיד פה משהו קצת מורכב, אבל אני מרגיש שאנחנו הדור הראשון של הורים שמביאים ילדים מבחירה מלאה. כאילו, תמיד בחרו להביא ילדים, אבל עד הדור שלנו לא באמת הייתה אופציה אחרת. כאילו, על הורות לא הייתה תנועה. אתם מבינים מה, למה אני מתכוון? הבאת ילדים? כי מביאים ילדים. לא היית חושב על זה יותר מדי, פשוט היו מביאים ילדים. ועכשיו, בגלל שאנחנו בוחרים לא להיות על הורים, שזה קצת נסתי חם, אבל לא להיות על הורים, אז כאילו הבחירה הזאת מרגישה לי כל הזמן גורלית. כאילו אני בחרתי להביא חיים לעולם, ואני אחראי על ה-well-being של הנשמה הזאת, שבלעדיי לא הייתה מתקיימת בעולם. אתם מבינים קצת את
2: המשקל שאני הולכת? כן ולא, אני חושבת שהבחירה על הורית היא לא באמת איזה משהו שהוא... רווח, או שמסתכלים עליו עדיין באיזושהי, כאילו עדיין מסתכלים על זה כדבר שהוא...
3: בעין עקומה.
2: בדיוק, בעין עקומה, זה חריג מהנורמה.
1: אבל זה קיים.
3: אז זה יותר לגיטימי מפעם, אני חושב.
1: זה קיים, זה יותר לגיטימי מפעם.
3: אבל עדיין זה בשוליים. תראה, גם בעבר, כאילו... זאת הייתה הבחירה, כן? זה לא משהו
1: כן,
3: ש...
1: כן, כן. אף אחד לא קפה על אף אחד, אבל זה היה כל כך המסלול כן. הברור.
3: זה גם הדרך, כאילו, הטבעית, ההישרדותית ל...
1: לקיומין אנושי.
3: בדיוק, אבל... עכשיו, ברור ש...
2: כל הכבוד
3: כן,
2: על הבחירה.
3: כן, תרמת.
1: לא, זה לא... א', תודה. א', תודה.
2: איזה מלך.
1: אני הורי השנה בטקס נבחרי ישראל בידור.
2: ממש.
1: אבל לא... לא על הכל הכבוד, אלא על זה שזה כבר לא מרגיש אוטומטי, וכאילו בדורות הקודמים זה הרגיש אוטומטי, שלא לדבר על זה שעד לפני שני דורות הבאת ילדים כדי שיעזרו לך במשק. כאילו, ילדים היו כוח אדם.
3: כן, נכון. אגב, יש היום עד היום קהילות, אני תמיד, אפילו אתמול שנסעתי בירושלים כזה, בשכונות חרדיות, אז כשאני רואה את הילד בן השש מעביר כביש מהיר את אחיו בן השלוש ואחותו בת השנתיים, וזה כמובן גורם לי לקנאה גדולה על ההשתתפות והעזרה של הילדים במשק הבית, כי...
1: כן, כי זה יעיל.
3: כן, וזה חלק, אתה חלק ממשהו. אז זה נכון, זאת אומרת, בעבר זה היית מביא את הילדים, כי הם מגיל שש היו כבר עובדים איתך עם הסוסים ועם הפרות.
1: בדיוק.
3: אבל אני חושב שיש
1: גם
3: משהו...
1: גם היום מביאים ילדים, כאילו תשעה ילדים.
3: דווקא ככל שהתפתחה התרבות המערבית של המודעות וההשלכות וההבנה לכל הדברים האלה, והפסיכולוגיה והטיפולים הפסיכולוגיים.
1: והרווחה. וכל...
3: והרווחה, אז יש יותר אפשרויות להבין ולדאוג כאילו, ולהיכנס לחרדה, ונכון, זה באמת
1: בדיוק.
3: משפיע על הורות.
1: בדיוק.
3: עכשיו, זה קצת כמו תהליך של הווק, רק... שלב אחד אחורה. זאת אומרת, גם הווק התחיל הרי מרצון לשוויון וכבוד, שלא יהיו אפליות ושיהיה תיקון חברתי, ולא לעשות כמו דור אחד קדימה של, נגיד, אפליה בין שחורים ולבנים, גברים ונשים, יחסי כוחות, פערי מעמדים וכו'.
1: כן, כל מיני אמיתות שפתאום הפכו להיות ברורות מאליהן.
3: ואז זה פשוט בורח קצת רחוק מדי באיזשהו שלב שאתה כאילו, אוקיי, אנחנו לא נשרוד ככה, כן?
1: בדיוק.
3: זאת אומרת, הדור של הילדים של הבנות שלך
1: וואו, מה יש שם?
3: שוגעים, כאילו.
1: או שהם ילכו
2: אחורה, או
1: שזה יהיה בדיוק.
2: או שתהיה תנועה, כן, כזה, לזרוק אותם בג'ונגל, כזה.
1: הן יעבידו את הילדים שלהן.
3: כן, כן, כן, כזה, או שהבן, כאילו בן הארבע, יגיד לבת, את נשארת בבית. כן. אבל כאילו, אני אגיד עוד משהו לגבי העלייה לכיתה א', זה לא כמו בגן, שמכניסים אותם לגן, ואז יש בכי, וכי הם סוג של תינוקות.
1: נכון.
3: בכיתה א', הם כבר מתחילים להרגיש גדולים, והם מבינים שכבר עכשיו מצופה מהם התנהגות אחרת, שהם כבר כאילו נכנסים לסקשן של הגדולים. ולכן הם גם לוקחים על עצמם איזה מין בגרות כזאת.
1: כן, יציבה כזאת.
3: כן, אני לא, מה, אני אבכה בכיתה א' עכשיו? כן. בכיתה א', מה?
1: כן, לא, זה לא היה נראה שיש איזה דמעות מודחקות שם, כאילו, זה לא הייתה אווירה, זה היה יותר כאילו, I'm good.
3: כן, בדיוק.
1: We good.
3: We good. Go you home. You go. כן, די, אני עכשיו לבד פה בספירה החברתית החדשה שלי הזאת.
1: בדיוק.
3: אני לא יכולה להתאפס כתינוקת.
2: לא, אבל מצד שני, את בכיתה א', זאת אומרת, את הכי קטנה, את הגעת מגן חובה, את היית הכי גדולה בגן חובה, ואז שאת עולה על

0: א', את פתאום הכי קטנה, זה מותר לך.
1: אבל עדיין את במוסד אחר, את כאילו כבר באזור של הבית ספר, של הכיתות. נכון שהרבה פעמים אפילו בבתי ספר יסודיים יש נגיד חצר נפרדת לאלף ובית.
2: יש,
1: הנה גם אצלכם. כדי שלא יתערבבו עם הגדולים האלה מוו שכבר
2: אלוהים. זה דיבור של בית כלא. אגב, כאילו חצר נפרדת זה דיבור של בית סוהר.
1: כן, האחווה הארית פה והשחורים פה.
2: בדיוק, אבל אני גם מבין למה את מתכוונת שכאילו זו הפוזיציה הכי מפחידה להיות בה. כי אתה במקום הזה שבו גם הפער בין הגדלים הפיזיים, בין ילד בכיתה א', לילד שעובר לידו במסדרון והוא בכיתה ו', זה כאילו אתה...
1: שופק עם רבחה ששפה יכול
0: להיות. ממש, אתה יכול ללכת לרמות בכוכב נולד.
2: לגמרי.
1: אבל עדיין אתה זנב לעריות. אתה בתוך העריות כבר, אתה גם מגיע עם איזה מין אחריות כזאת. לא היו סצנות של ילדים שכאילו השתוללו ובחו ולא... כי הם... שוב, הם
2: יותר אסופים.
1: כן, כי הם גם מבינים בעצמם, זהו, אני כאילו גדול כבר. אחרי זה נוחת עליהם, סדר.
0: לא, הם בשוק, הם שוקיסטים של הלייב ביום הראשון, הם קולטים דברים, חכו שהם יקלטו, כשהם יקלטו הם יפקו.
2: אגב, כן.
0: באמת.
2: וגם המציאות הישראלית היא כאילו, היא באמת חודרת לכל רגע של התרגשות, כי היה ממש את הרגע הזה שאחרי שאספנו את ה... את הילדה, אז כאילו ליאת ואני דיברנו על זה, ופתאום היא אמרה לי הביבסים גם היו אמורים להתחיל עכשיו שנה. וכאילו פתאום אתה אומר, אשכרה, התרגשות, כל המדינה כאילו כבר חזרה הלאה, ואז אתה חושב על זה, ואתה חושב גם על כל הילדים שהלכו בלי אבא לבית ספר, ואת כאילו אתה, שוב, זה מהדברים האלה שאתה מכריח את עצמך לזכור אותם, אני מודה שאני לא הכרחתי את עצמי לזכור אותם, ואם לי את לא היית מזכירה לי, אז אני לא יודע אם זה היה כאילו עולה לי בכזו חדות בתודעה ובמודעות, אבל כן, זה כאילו מהרגעים האלה שהרבה הרבה הרבה שנים קדימה לא יוכלו להיות 100% עם שמחה קולקטיבית, אלא כאילו יהיה פה גם את הזיכרון הזה של יש לו מעט ילדים שעצוב להם במקרה הטוב.
1: לא הזנת לתוכנית אתמול, אני יודעת.
2: לא, היה מצופה ממני לזה.
1: לא, לא, סתם, דיברנו בדיוק על זה.
0: באמת?
1: כן, כן, כן, הם כאילו באותם מילים אפילו.
2: כאילו, אז כאילו, זה אפילו לא היה מקורי מה שאני...
1: לא, לא, זה קורי, בוא.
0: לא, כנראה דיאמנו.
1: מה מקורי?
0: ממש.
1: אבל אתה צודק, זה נכון. כאילו, זה באמת באמת נכון.
2: תודה שאתה מסכים עם עצמך יום אחרי, באמת, שמחה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים בדרך החוף בעיניים מזרח, כביש 1 בקיבוץ גלויות ובדרך 65 במחלף עירון.
1: רגע אליל, לאיזה כיתות את שלחת אתמול?
4: יוד וחט.
0: וואי, וואי, וואי.
4: ההתעסקות היא פחות במחברות, יותר בלוק.
2: כן, אפרופו השפם. אגב, גם אצלי הייתה התעסקות נרחבת בלוק, תני לי להבטיח לך. נרחבת.
1: ברור. תכף אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי, ספרו לנו למי אתם נאמנים ולמה. למי או למה אתם נאמנים.
0: אוי.
1: כלומר, זה יכול להיות חברים שאתם כבר באמת לא סובלים, אבל פשוט הם היו איתכם מהילדות.
2: נייס.
1: אפילו בובה.
0: להקה.
1: חולצה. לא יודע מה.
2: קבוצה שמאכזבת אתכם כבר עשרות שנים.
1: נכון.
2: הם עדיין נשארים איתה.
1: אבל שיש סיפור שם, כן? אולי זה משהו באמת חסר פרופורציות, אבל מה הסיפור מאחורי, למי ומה אתם נאמנים? הרבה שנים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר חדש בחסות
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: אקו 99
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: הביטינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: קודקוד שומע?
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג' מרשם לתרופות והפניה למיון.
6: רוצוף.
7: ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
2: נעמה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי נעמה.
5: היי נעמה, בוקר טוב.
2: אתם מספרים לנו הבוקר, נעמה, למי אתם נאמנים ולמה? הרבה זמן. יש לך 300 שקלים למימוש ביוחננוף, שעוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, תרומות. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. ספרי בבקשה, נעמה, למי את נאמנה?
3: קודם כל, תודה רבה.
2: נאמנה, כן.
3: נאמנה. סבתא שלי, עליה שלום, הייתה מבשלת ממש ממש טעים, ו... היא לא הייתה משחררת המתכונים שלה בכזה קלות. היה איזשהו...
5: סגייט קיפין.
3: כן, יש קטע כזה. והיה לה איזשהו תבשיל כזה של קציצות אוף, שהוא היה ממש ממש טעים ברוטב וזה, ועל ארז דווי הסכימה לשחרר לי את המתכון ולימדה אותי ולהכין את הקציצות. ואנחנו, חוץ ממני, יש עוד 10 נכדים, ואחרי שהיא נפטרה, אמרתי להם שאני כל ארוחה משפחתית שתהיה, אני אעשה את הסיר, שיהיה לנו קציצות לארוחה וזה. ועברו כבר 5 שנים, ואני עדיין ממשיכה להכין את הסיר הזה כמעט כל שבת שנייה, ולא נעים להגיד, אבל נמאס לי, כאילו, כל פעם.
5: אז שחררי את המתכון, נעמה, למה את לא משחררת להם את המתכון?
3: לא, אני אין לי בעיה, ביום שזה שחררתי, אבל אומרים, לא, את מכינה הכי טעים, את ישבת איתה, זה היד שלך, זה היד שלך.
4: היד שלך.
5: את הנבחרת, היא בחרה בה.
3: אני שם כל המצלנים, זה לא...
5: איזה קציצות אלה?
3: קציצות טוב, ברוטב, הכי פשוט, הכי סטנדרטי, אין בזה שום דבר מיוחד.
2: כן.
3: ונתקעתי עם זה עכשיו.
4: יכול להיות שחלק מהכיף בטעם זה במיטיזציה שעשיתם לקציצות האלה, בגלל שסבתא לא שיתפה את המתכון, בגלל שאת הבטחת לה על ארס, כאילו הבטחת להם, מבינה למה אני מתכוון?
5: לא בזגור, זה על אפל.
4: כן, בדיוק.
3: בדרך כלל נורא קשה לשחזר מתכונים כמו היד שהכינה אותם, והם טוענים שהצלחתי ממש טוב. אז אני לא יודעת אם זה איזה מניפולציה כדי
5: ברור, שרק אני אכין בהם. ברור, הם רוצים לא שתמשיכי.
4: כן, יש שם.
5: אז ממשיכה לך מי.
2: וכמה זמן העבודה הזה לוקח לך?
3: בהתחלה זה היה לו יותר זמן, היום זה בקטנה, אבל אין לי כוח, כאילו. זה לקבל קצות, זה 2 קילו אוף תחון. אין לי כוח, כאילו. אין לי כוח.
2: בסדר?
3: זהו, זה הנאמנות
5: שלי. ואם תגיעי בלי, מה יקרה? מה יקרה?
3: אז פעם אחת העזתי להגיע בלי, כשהייתי בהיריון מתקדם, וזה נסלח לי.
2: כן.
3: אבל האכזבה הורגשה באוויר.
2: וואלה.
3: זה הורגש.
2: אני חושב שאת צריכה לקחת הפסקה של כמה חודשים, ואז לחזור על זה, וכולם ישמחו יותר, גם את.
4: רגע, זה כל שנה את עושה את זה, לא? זה בחג...
2: כל שבועיים.
5: כל שבועיים.
4: פספסתי את זה, לא. תגידי, את רצינית?
3: כל שבת שנייה, כן.
4: לא, לא, לא, הגזמה פראית.
2: טוב, נעמה, תודה רבה.
3: תודה.
2: ביי.
3: ביי.
2: אתי.
6: היי, בוקר טוב לכולם.
4: מה קורה, אתי?
5: בוקר טוב לאתי.
2: אתי, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה ומבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנאן פוד, מתנות לחג וגם מוצרי חשמל, ומועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי, ספרי אתי למה את נאמנה.
6: אז אני כבר מ-2020 נאמנה לברווז אמבטיה צהוב, כמו של התינוקות שיש בסופרפארם ששמים להם אמבטיה, מכירים?
2: כן.
6: אבל למה?
5: למה?
6: בעצם אני ביומיום שלי, אני בעצם מלמדת אנשים איך לעמוד מול קהל ואיך לתקשר בצורה אפקטיבית. ובאחד ההזדמנויות התחלתי להגיע להייטק, ואני כל הזמן מחפשת דרך להתחבר לקהל היעד שלי. ואז התחלתי לחקור, ואני לא יודעת אם אתם מכירים, אתם יצא לכם לראות אולי בהרבה כנסים, או אולי בהייטק, יש כל מיני ברווזי גומי. בלי קשר לתעשייה, נכון? יש קטע כזה עם ברווזי גומי.
4: חייב להגיד שלא נחשפתי, ואני...
6: אבל נכון, יש חנויות.
5: יש חנויות עם ברווזים, כן, מיוחדים, שיש אנשים שאוספים את זה, כזה ברווזים אופי.
6: אז יש איזה קטע כזה בהייטק, ורציתי להבין למה.
5: בהייטק.
6: ואז, בדיוק, ואז במרכז הפיתוח הראשון שהגעתי, בעצם למדתי שהם מחזיקים ברווזים, בגלל שהיה מפתח שהמציא שיטה, הוא צריך לעשות, להציג קוד לצוותים, וכדי שהוא יעשה את זה עם כמה שפחות בגים וטעויות, הוא לא יכול לעצור את הצוות באמצע, אז הוא בעצם קנה ברווז, איזשהו חפץ פיזי, כדי שהוא יוכל להציג לו קודם את הקוד או את הפרזנטציה, ואז הוא יכול להגיע יותר מוכן לעמיתים כשהוא צריך להציג אותו בלייב.
4: זאת אומרת, הוא רוצה לעשות ניסוי יבש לפני ההצגה האמיתית?
6: קוראים לזה הדיבאגינג דאק, כי הוא בעצם הוא עוזר לאותו מפתח לדבג את הקוד, לעלות על בגים לפני שהוא מוציא אותו ומציג אותו במה שנקרא קוד ריוויו. כן. זה מפתחים מכירים. ואז אמרתי, אוקיי, אני מגיעה למרכז פיתוח, אני מלמדת המקרונות של איך להציג ולעמוד מול קהל, אז אני מדברת על העקרונות, ואז אמרתי להם שכמו שיש את הדיבאגינג דאק בהייטק, אני רוצה להביא לכם את הסטוריטלינג דאק, שיהיה לכם איזושהי מזכרת בעמדה, ואז תסתכלו, רגע, השתמשתי במבחן הסבתא, דיברתי פשוט, כל העקרונות שאני מלמדת. והם פשוט
2: מה זה מבחן הסבתא?
5: כן, מעניין מה זה, ההק הזה.
6: אז כמו שיש עקרונות לדבג את הקוד, אז למשל, נגיד אתם עכשיו צריכים להעביר איזשהו פיץ' או לספר איזשהו משהו לשכנע, אז לא להשתמש במונחים מקצועיים.
2: זאת אומרת, להנגיש את זה כביכול לסבתא.
4: כן.
6: בדיוק, יש שיטה, נגיד...
2: אפשר להגיד גם לסבא, זה קצת...
6: בדיוק, נכון, אני אומרת את זה, אתה צודק, אני אומרת לסבא, לאבא, או יש עוד אלמנט שאתה רוצה לשכנע, אז אתה צריך להשתמש במספרים גדולים. אז אני משתמשת עם כל אלמנט, אז אני אומרת להם, במקום לדבג את הקוד עם הדיבאגינג דאק, אני נותנת לכם אותו כדי לדבג את הפיץ'. ומאותו רגע...
4: אגב, נסי להגיד לסבתא לדבג את הפיץ'
6: שהיא בטוח... נכון, ואני אומרת להם את זה. איך אתה אומר לדבג? אני אומרת להם, בהייטק יש שפה. איך אתה אומר לדבג לאנשים שלא יודעים מה זה לדבג? זה בדיוק זה. והם כל כך עפו על זה, ולא היו ברווזים, שאותו מנהלת של מרכז פיתוח אמר לי, אתי, מעכשיו כל עובד חדש שבא, אני יכול להביא לו ברווז. ומאותו רגע, זה קבוע אצלי, זה מה שאני מחלקת, אבל הוא קבוע גם אצלי בתיק. זאת אומרת, אני תמיד מסתובבת עם ברווז, עם הזמן הוא כבר הפך לברווז ורוד, הוא גם מזכיר לי כשאני לפני פגישות חשובות או סדנאות שאני מאבד טיפת הביטחון, ואני תמיד שומרת אחד, למקרה שאני אפגוש בן אדם שאני מכירה או שהכרתי, ואני רוצה להשאיר לו איזשהו משהו קטן עם סיפור קטן. אז מאז, מ-2020, אני נאמנה לאותו ברווז.
2: וואו.
4: יפה.
2: כן? זה כל הזמן הזכיר לי שדיברת את הסיפור על הברווזים הצהובים, אתם מכירים את זה? שנשטפו...
5: כן, שנשטפו, זה שעת אפס מוכנה שירדה בעריכה, כי כבר אמרתי, זה מוכר.
2: של כולנו.
6: זה נראה לי
2: מושלם. האמת לא הכנתי, אבל זה ברשימת פתקים. שנשטפו בסין מאיזו אונייה, ואז אוקיינוגרפים עקבו אחרי התקדמות שלהם 15 שנה, וככה למדו על זרימה של זרמים ימיים.
4: זה יופי.
2: כן.
6: נראה לי זה סיפור מדהים לשעת אפס, חובה.
2: כן, אבל אנחנו כבר כאילו אחרי הפסילה של זה.
5: נראה שעת אפס. תערכו לרים.
2: לא, אבל אני אומר, אפשר לקחת אולי את זה כמטאפור על ההרצאות שלך, לברווז של פיץ', עם פיץ' טוב, לאן הוא יכול להגיע עם הזרם הנכון.
6: וואי, אני לוקחת, אני רושמת קרדיט. גם תמונה בסדנה הבאה, ואני רושמת קרדיט.
2: תמונות זה כבר כסף, הלו.
6: בלי תמונה, רק ציטוט, קרדיט על ברמן.
2: באהבה. טוב, תודה רבה. אתי.
6: תודה, שיהיה לך היום, תודה.
2: ביי ביי. נחלק, כן. אתי ונעמה, עם הקציצות.
4: אתה יודע מה הזכרת לי עם הסיפור הזה של הברווזים? שפעם היה ב-World of Warcraft, אתם זוכרים שהיה משחק פתוח כזה? היה איזשהו בג, שהבג הזה עובר בין משתמשים כשהם פוגשים אחד את השני. וזה היה לזה מאפיינים דומים למאפיינים של מגפה. זה היה לפני הקורונה, ואפידמיולוגים השתמשו בנתונים מתוך World of Warcraft כדי לחקור כל מיני התנהגויות אנושיות בזמן מגפה.
2: איך הבאג הזה היה עובר?
4: אני אקרא על זה ואני ארחיב.
2: וואו. לא, זה לא שעת אפס.
4: לא, זה לא שעת אפס. זה להיום.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אליל, מה קורה?
7: בכביש 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים עד גשר פלמחים, בדרך החוף בין

0: עיניים מזרחת פולגו במכון ווינגט, בדרך 4 גם במחלף מורשה, כביש 5 מראש עין מזרחת קסם, ובדרך 40 מלעוד הצומת אליו.
1: דיווחי התנועה, בחסות.
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המנבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: ועכשיו, מודים לעובדים.
6: אתר פרידלנד, מנהלת אגף חוויית עובד בכל מוביל, מאחלת לכל עובדינו שנה טובה ומתוקה ו-120 שמח.
5: בחסות.
7: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: בוקר חדש. בחסות.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: אקו 99
15: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
16: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
16: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
0: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחה
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
23: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
24: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
25: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
26: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: מה קורה, קובו?
4: היי, קובו.
2: היי, מה המצב?
5: בסדר, שתי שאלות יש לי אליך.
2: כן.
5: הייתה חדירה של כלי טייס מלבנון, א' וב'?
2: זה קצת בבדיקה הסיפור הזה, למרות כל הדיווחים שיצאו, מנסים להבין ככה אם זה איזה ציפור זוועה שהגיעה לכיוון או...
5: והציפור יורתה אבל.
2: איך?
5: הציפור יורתה אבל.
2: אני לא שואל, לא הבנתי.
5: שאלתי, יורתה הציפור.
2: כן, כן, אנחנו מנהלים, זה תמיד מדהים אותי, אגב, זה קורה הרבה, כן? להקות ציפורים לפעמים יכולות להיקלט כאיזה, לא יודע, איום אווירי, ואז משגרים, זה קרה. תמיד מעניין אותי לראות איך הם נופלות על הרצפה כזה.
1: כן, זה גם מלא מוצות, למרות שזה...
2: כמו לסודיות ציורים, זה נופל.
1: בוא גם, זה האזור ששנים היינו נוסעים שם לראות ציפורים, אגם החולה וכזה, זה המקום שציפורים נודדות מכל העולם. במשך עשרות אלפי שנים הגיעו לשם לנוח, מי ידע שהם יתפסו כחדירה למרחב האווירי של ישראל, שדינן פיצוץ.
2: ישראל לא טסים לחול, אף אחד לא טס.
1: בדיוק.
5: או שאפשר גם ללכת לצפות בלהקות של כתבמים, זה גם... חוויה. ואת מי יצרנו אתמול בעזה? האם זה באמת כזה ביג דיל? הוא ראש השב"כ העזתי?
2: אז כן, מבחינת הדמות, צריך להבין, אנחנו בעצם חיסלנו את כל הצמרת, מה שנקרא הסלב, המוכרים לנו, כן? כל מי שהכרנו...
4: כל זוכי ישראל בידור.
5: אז הבידור.
2: כל אלה שבקלפים שהיו בעבר...
4: כן.
2: אז אנחנו פשוט היום לא ממש מכירים את את הצמרת החדשה, אוקיי? עכשיו, מי שיצרו אתמול, הארביל הזה, הוא מקביל לראש השבק.
5: הוא כבר התפטר ולקח אחריות?
2: חמאס?
1: לא, לא, לא. הוא גם מינוי של שרה.
4: כן. של האם עתיק עם ה...
1: כן, אשתו של סינואר.
4: עם הבירקין. זה המינוי של...
1: אז רגע, אז הוא ראש מנגנון הפנים.
2: ראיתם איך הבגדים שלו היו גועצים?
1: כן. הוא היה מלובש.
2: מלובש, כן. אז בגדול הוא כן דמות משמעותית, הוא דמות שאחראי בעיקרון על כל נושא של ביטחון פנים, חשיפת משתפי פעולה עם ישראל. הוא דמות שטוב היה אם הוא מת. במערכת הביטחון הבינו שרוצים אותו כנראה לחקירה, יכול לספק מידע. אז בסדר, אז עצרו אותו. מה שקורה זה חשף לנו בעצם את כל הנושא הזה של הפעלת המיליציות על ידי שבק.
1: זה הסיפור.
2: ברצועת עזה. אני בדיוק עשיתי שבוע שעבר תחקיר גדול עם רבן מיכאלי, על איך זה מתנהל הדבר הזה. בסופו של דבר, ישראל נכון שהיא שולטת במחצית מהשטח, ואחרי האירוע של אותה יחידה מובחרת אז בחאן יונס עוד לפני המלחמה שנחשפה, צה"ל למעט מאוד להיכנס לפעולות מסוערבות בתוך עומק השטח, יש לו דרכים אחרות להביא לעשות את זה. מצד שני, אנחנו גם קשה לנו לסמוך על כל ה... נגיד

0: משתפי פעולה או מקורות המודיעינים של שבק בתוך עזה, כולנו מבינים שככל הנראה היו לא מעט מקורות מודיעינים שחמאס הפעילה, שילמה, עבדה מולם, שגם הם פשטו לנו בשבעה באוקטובר, ואף אחד מהם לא הועיל בטובו להתקשר למפעיל שבק שלו ולהגיד, תקשיב, יש 6,000 אנשים בדרך, אוקיי? אז גם כל המערכת ההפעלה הזאת של שבק היא קרסה בשבעה באוקטובר, כולנו מבינים את זה, ששיתו בארגון הזה, ולכן הפתרון הוא כרגע הוא להפעיל את אותם מיליציות, זה בעצם מתנגדים לחמאס שחיים בעזה, הם חיים בתוך הקו הצהוב, זאת אומרת, הם כן חיים עם המשפחות שלהם בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל. שם הם ממש בונים להם מוצבים, מתחילים להקים את
1: בעיקר ברפיח, נכון? שזאת העיר שהיא פחות בשליטת חמאס.
0: יש ברפיח, יש בעצם, יש שתי מיליציות גדולות, אחת במרכז רצועה ואחת בדרום, אבל יש עוד כמה קבוצות, שוב, זה קבוצות שישראל מממנת, מאמנת, מפעילה, מי שמפעיל אותם זה שבק. הם זוכים למעטפת מבצעית מלמעלה ומלמטה של צה"ל כדי להגן עליהם. ומה שאנחנו מבינים אתמול זה בעצם שיש איזושהי הזדמנות במקום יחסית נוח לבוא ולקחת את ה... תכשיט הזה מתוך רצועת עזה.
1: שהוא, אני אוסיף רק אתמול גם, זה פורסם אצלנו בכאן חדשות, שהוא גם בין השאר, נכון, רשמית הוא ראש המנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הוא גם, עיקר עבודתו הייתה להילחם באותן מיליציות.
0: במשצה הפעולה, כן.
1: כן. וזה היה גם, יש משהו מן האירוניה שאותן מיליציות, אלה שחטפו אותו.
2: כן.
0: נכון, אז בעצם מגיע הכוח שלהם לאזור הזה, יש ממש תיעוד ברשתות, איך הם בעצם פוגעים בו, אוספים אותו ויוצאים. עכשיו אנחנו מנסים לחקור, יש איזה ניסיון, היה ניסיון כאילו להציג את זה כאיזשהו אירוע מלא של שבק, ולהעלים את העניין של המיליציות. ראינו את ההודעות שהוציא ראש הממשלה, שהוא מודה לשבק ולצד. אכן, המבצע הוא כולו מודיעיני ומכינים אותו בשבק, אוקיי? בישראל. זה לא שיש למיליציות האלה יכולות אופרטיביות או איזושהי סמכות לצאת עכשיו לאיזו מלחמה בתוך רצועת עזה, אבל ככל הידוע לי משיחות, אז לא היו חיילים ישראלים בתוך הכוח הזה, אוקיי?
2: והתקיפות האוויריות שלנו היו מה? כי המיליציות הסתבכו בניסיונן לתפוס אותו?
0: לא, בסוף אנחנו מדברים על אזור, רצועת עזה הייתה המקום הצפוף בעולם, עכשיו לקחנו להם חצי, והחצי הזה הוא הצפוף, פי שתיים צפוף בכל העולם. כל פעם שאיזשהו אירוע מתחמם ויש שם איזושהי תקרית ירי, מכל מקום קופצים אנשי חמאס, בניגוד למה שנראה לנו, באמת השליטה של חמאס היא ממש טובה בעזה.
3: תגידו, זה נראה לכם הגיוני?
1: לא.
3: שחמאס פשוט התעצם?
1: לא.
3: ומתעצם?
1: לא.
3: מול העיניים שלנו? למישהו זה בכלל היה נראה הגיוני שהארגון הזה לא ייגמר רגע אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו לא נדאג לזה שלא יהיה זכר מהארגון הזה?
0: זה לא רק שלא ייגמר, זה מדהים שבימים האחרונים באמת ישראל שמה דגש על כל מי שהיה בשבעה באוקטובר ומנסה לחסל, אנחנו חושבים כל יום חיסולים, שכל פעם בסוף ההודעה רואים שהוא ניסה להוציא מתווה צבאי, פיגוע נגד ישראל או נגד הכוחות. עכשיו אני מדבר שיש עשרות כאלה בחודש האחרון שחוסלו, או לא יודעים עשרות, אבל יש מספר דו-ספרתי של אותם אנשים של צהל מחסל, וכל אחד מהם רצה לטענת צהל להוציא מתווה. זאת אומרת, כשרואים את מפת החיסולים, אז רואים שזה לאורך כל הרצועה, זאת אומרת, מהצפון עד לדרום.
1: זה בלתי נתפס.
0: מה, צהל רוצה להגיד לנו שמה, שיש להם יכולות כל כך, יש כל כך הרבה חוליות או כוחות של חמאס שפועלים היום כדי להוציא מתווה? אני לא מדבר בכלל על ההצטיידות מחדש או לניסיון שיקום, אלא הם כבר בשלב שצהל טוען, כן? שהם מנסים להוציא מתווה נגד ישראל. זה משהו שהוא פשוט בלתי נתפס, אבל
1: אני חושב שחיינו באיזושהי אשליה קודם, כן? מה זה חיינו? תקשרו לנו אשליה כזאת.
3: צבא עם כפכפים.
1: שאפשר למחוק את חמאס. שאפשר, והנה אנחנו רואים שלוש שנים, תכף שלוש שנים לתוך המלחמה. מלחמה, ויש חמאס, אולי הוא לא באותו כוח, אולי אין לו את אותו מלאי רקטות, אולי הוא פחות מאורגן, אבל יש חמאס עומד קיים וחמוש ברצועת עזה.
2: השאלה אם יש דרך לנקות את עזה מחמאס, בלי לכבוש את כל הרצועה.
0: אתם מאזינים שלכם, אתם לא השלטתם.
1: לא, לא, לא, אני אומר לפני. הרי גם בשחרר 7 באוקטובר, למחוק אותם, זה, תוך שבוע לא יישאר חמאס, כל מיני דברים כאלה.
3: נו, ניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט, זה לגבור על חמאס. אבל גם זה לא רק עניין של, לדעתי, כוח צבאי. זה ברור שהמהלך המדיני בסופו של דבר הוא זה שקשל. לא היה כזה. היה רק, הפעלנו רק כוח צבאי.
1: לא התחילו כזה בזמן מוקדם יותר, והשאלה עכשיו, אם זה אפשרי, אנחנו רואים שהמהלך המדיני, חמאס משתה כאילו באותה מועצת שלום, זה מתקדם בעצלתיים, הוא לא באמת עושה שום כוונה להתפרק מהנשק שלו, ואגב, בהמשך מה שאמרת, תום, גם כששלטנו ברצועה באופן מוחלט, לפני ההתנתקות, היו פיגועים, היו טילים, היו רקטות. בסופו של דבר, זה רק שילוב של מהלך צבאי ומדיני.
2: כן, אבל זה שילוב, בגלל שגם אם אתה תעשה מהלך מדיני, אז בסופו של דבר, מי שאתה תכניס לשם, יצטרך להתמודד עם חמאס שם.
1: נכון. שאלה, אם היינו יכולים להתחיל את המהלך המדיני עוד קודם, ולא במצב כזה של...
0: בינואר 24.
3: וגם כרגע חמאס מקבל לגיטימציה, הוא כאילו ארגון לגיטימי.
0: בינואר 24, באו כל ראשי מערכת הביטחון לראש הממשלה, ואמרו לו, תקשיב, לך על העסקה, לך על עסקה, אפשר להוציא בדיוק את אותה עסקה שבסופו של דבר, לפה ולשם, אם אוקיי, אפשר להתווכח על זה, אבל הציעו לו ללכת על העסקה הגדולה. ואני מזכיר לכם,
2: בינואר 24, הם דרשו...
0: כל ראשי מערכת ביטחון אמרו להם, תקשיבו בלחץ, ואז אתם זוכרים, הייתה עסקה ראשונה, שמי שפיצץ את העסקה בסוף לגל ב' זה אנחנו. כן. נתניהו רוצה לחזור. והדרישה הייתה, לא כי בואו נסיים את המלחמה, אלא הדרישה הייתה שהנוכחות של מאות חטופים, מקשה, בוא נלך על העסקה, אתה לא תראה את זה דייד ביידן, שאפשר היה לגבוה איתו שאפשר לחזור ללחימה, רק לבצע את העסקה. בסופו של דבר נתניהו ויתר על זה, חזר ללחימה. תשמעו, בסוף, בעזה נמצא חמאס. זה אותו ארגון, זה אותם אנשים שעשו לנו את השיבה באוקטובר. הדבר הזה, מדינת ישראל צריכה חייבת לטפל בו. חייבת, גם אם צריך להיכנס שוב. רק צריך להחליף פה את ההנהגה, צריך להחליף פה כמה מפקדים שמונו ועושים... באמת, יותר מזוהים עם הדרג הפוליטי מאשר עם הצרכים הביטחוניים ועם הרמטכ"ל. ואחרי אני חושב שבסוף שתהיה פה הנהגה שתדע לקחת מנופים שהצבא מביא, כי הצבא הביא המון מנופים, אבל כולם קרסו בגלל שאיפות פוליטיות של נתניהו. אז כשתהיה פה ממשלה נורמלית, שהצבא יקום קצת, שאנחנו נשתקם, שאפשר לרענן את הדברים, אפשר זה, אני חושב שנצטרך, עדיין לא סיימנו עם עזה. אנחנו לא נוכל לחיות עם, לא, לא אנחנו, בטח לא העוטף, עם אותם אנשים. בואו, יש שם אנשים שנכנסו לקיבוצים וחזרו והם חיים היום, וזה אנשים שרצחו ואנסו ושרפו וחטפו. האנשים האלה לא הפכו להיות היום איזה גרין פיס.
1: קובו, תודה.
2: תודה קובו.
0: ביי ביי.
4: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: מהו הגאדג'ט שהכי שיפר לכם את החיים? לא דברים שאתם בניתם או שפצרתם, אלא משהו שבאמת שינה לכם את החיים. מראש אני פוסל את כל תשובות הרובוט השוטף. אבל דברים קטנים שקניתם איזה שטות אולי ואתם משתמשים בה אולי באיזה אופן מקורי. גאדג'ט ששיפר לכם את החיים, 0549-99-43-99. 500 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, מנקודת התחלה.
4: דיווח תנועה בחסות
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
8: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: אקו 99
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור, כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס, כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
16: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
19: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
20: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
23: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
24: יש ארנק ירוק.
25: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
28: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. הזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת קליטה עוין. בהמשך הופעלו התרעות אל ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות, אין נפגעים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית עקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ואמר, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כתב טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין. בקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כטב"מים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקריות על פעולו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נתניהו עצמו מפרסם אמש סרטון ובו מבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
29: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר. אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
28: יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו ואמר, אמירתו אינה התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שהיו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
28: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור,
6: הבחירה שלך

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, מה קורה?
2: היי.
3: תגידו, אתם שמעתם מה שרה אמרה לי, יאיר גולן?
1: מה?
3: אני לא הייתי אתמול בתוכנית.
1: זהו, המציאות לא התקיימה.
3: אני מתנהג כאילו מסתתר עם היד על העיניים.
1: אבל האמת שהיו כמה התפתחויות מאז אתמול.
3: כן.
1: קודם כל, נשלח מכתב התראה לפני תביעה.
3: בצדק.
1: בצדק רב. 2.5 מיליון שקלים עם התביעה שיתרמו לשורדי הנובה, כך אמר יאיר גולן.
3: עוד יותר בצדק.
1: בהחלט. עכשיו,
2: כן, התנצלו תוך 24 שעות, גם הוא רצה, פומבית. כבר לא קרה.
3: מה זה לא קרה?
2: עברו 24 שעות.
1: לא מהמכתב תביעה. המכתב תביעה נשלח אתמול אחרי צהריים.
3: כן, אבל היא כבר הגיבה לא רק התנצלות, אלא אתה תתנצל בפניי.
2: בפניי, ואני תובעת אותך על 100,000 שקלים.
3: כן, שאני אקח משורדי הנובה.
1: איפה זה היה, באיזה סרט כזה, שזה מישהו אומר, זה היה אוסטין פאוורס? שהוא אומר...
3: $1 million?
1: $1 million!
3: בטח, דוקטור איבל, כן, ואז הם צוחקים כולם. וזה עוד היה לפני האינפלציה.
1: זה בול זה. אבל, אז רגע, בוא נעשה סדר. לא יאיר גולן, כאילו הוא לא הוציא את המכתב תביעה, צריך להבין שזה חלק, כשאתה הולך למשפט של לשון הרע ודיבה, אתה חייב להראות שקודם כל, ביקשת כאילו ליישר את ההדורים, טרום ההגעה לבית המשפט. כלומר, המכתב הזה...
3: הוא צעד בדרך.
1: הוא צעד, הוא צעד, כאילו, כי אחרת בא בית משפט ואומר לו, טוב, לא ניסית כאילו שיתתקן את זה, אתה ישר רץ לבית משפט.
3: כן, כאילו האינטרס שלך הוא לטבוע אותה ולא לתקן את שמך.
1: בדיוק.
3: כן.
1: אז לכן הוקצבו 24 שעות לשרה להתנצל. ברגע שהיא לא תתנצל, אני מאוד מקווה שיאיר גולן ימשיך עם זה במהרה לבית המשפט.
3: אני משוכנע שהוא ימשיך את זה, א', כי זה הדבר הצודק, ב', כי יש לו קייס, ג', כי זה גם משרת אותו פוליטית, ובצדק.
1: נכון.
3: זה ממש... אין לו סיבה לא לעשות את זה.
2: וגם כאילו תודה לך, שרה, על הקמפיין הכי טוב שאת יכולה לתת לדמוקרטים.
1: וכאן נהיה, מצטרף עוד משהו מעניין, ש... נדמה לי, אבישי גרינצייג פרסם את זה, וגם ראיתי אצל אחרים. את אמרת את זה, אביה, אתמול תוך כדי השיחה, הרעיון הזה הוא נראה ערוך באיזה צורה גסה, נכון?
2: ממש.
1: כאילו לא ערך אותו אורך וידאו, אלא קצב.
2: כן, כן, כל מיני זוויות, השלמות מוזרות.
1: כן, קפיצות, כמו שפעם היה כל נועפון כזה.
2: כן.
1: אני...
2: גם פתאום אתם רואים שיש כזה אמירות כלליות, שאתם לא יודעים מאיפה לקחו את זה במהלך השיחה.
1: נכון.
3: אז לאן זה
1: ראש הממשלה הציל את ישראל.
3: למרות שאני לא אתפלא אם...
1: שכולנו לא נמות.
3: אני לא אתפלא אם היא מדברת ככה גם במציאות.
1: כן, בדיוק.
3: אבל זה כאילו, נשמע שזה הולך לכיוון שהולכים להפיל את עורך הווידאו.
1: בדיוק.
3: זה לא היא אמרה, היא לא אמרה את זה.
2: אבל היא אמרה שהיא רוצה שכולנו נחיה.
1: נכון.
2: חוץ מעורך הווידאו.
1: היא אמרה שכולנו נחיה בתשובה על השאלה, האם את רוצה להיות אשת ראש הממשלה גם בממשלה הבאה.
2: כן, כן. איום, מדובר באיום.
1: איום או איזו תפיסה מאוד מאוד שגויה והוזה של המציאות. אבל מה שהתחלתי לומר על העריכה של הרעיון, אבישי גרינצייג פרסם, שחומר הגלם נלקח על ידי, היה טופז לוק תוך כדי הרעיון, והם לקחו את חומרי הגלם טרום השידור שלו. כאילו, מה ששודר למעשה...
3: נערך על ידי...
1: אני לא חושב שנערך על ידי, אבל בטח אושר. כאילו, הרעיון הזה אושר על ידי מנהלי הקמפיין של הליכוד.
3: זה ברור.
1: לא כזה ברור.
2: לא, אז זה אומר שהם...
3: ברור למי שמכיר את מנהלי הקמפיין של הליכוד.
1: כן, אבל...
2: זה אומר שהם אישרו את המשפט המטורף על הבגידה של יאיר גולן.
3: זה לא מפתיע בכלל.
2: זה אומר שזה חלק מקמפיין.
1: כן.
2: כן, מקמפיין של בגידה מבפנים.
3: זה חלק מקמפיין, וזה חלק גם כאילו הזוי מקמפיין, כי א', זה מטורף. אני כאילו...
2: מה, אתה היית עכשיו כמו ברעיון?
3: זה מטורף. לא, בגלל שלא הייתי פה אתמול, חשוב לי כאילו, to state the obvious, זה דבר מטורף, מופרע, רע, מגעיל, כאילו באמת שזה לא יאמן שהבן אדם שכן היה שם, בניגוד לאלה שלא היו שם, כמו בעלך, הוא חוטף ממך את ההכפשות האלה ואת הדיבה הזאת, ואין לי ספק שזה בגלל שהוא כן היה שם, כן?
1: בעלך שלך עדיין לא יודעים איפה הוא היה בשעתיים האלה, בין ההתעוררות, לא, בין הטלפון השני להגעה לקריה.
3: אגב, ומה שהיא אמרה שם בתוך כדי המשפט, לא פחות מעצבן אותי, כי היא אומרת במין סרקזם כזה, כי הרי למה שיגידו לו שקרה משהו, או משהו בסגנון הזה, שוב, כן. לא יודע אם דיברתם על זה אתמול, אבל כאילו על הנקודה הזאת היא ספציפית, אבל המחשבה הזאת היא שכאילו, הם מתלוננים על זה שלא אמרו, גברת, בעלך הוא ראש הממשלה, לא מסתירים ממנו מידע, לא במכוון ולא בטעות, זה אחריות שלא לדעת מה קורה, וזה לא משהו שהוא היה יכול לפתור אם הוא היה מתעורר שנייה בזמן.
2: כן, גם לדבר,
3: נרטיב המטומטם.
2: גם לדבר על הרגע הספציפי של בוקר השבעה באוקטובר, זה באמת, כאילו להסיט את הדיון גם מכל השנים שקדמו לשבעה באוקטובר.
3: זה לא סדרה של סופר הירוז, שאם ברגע אחד הזה הוא היה מתעורר וקופץ לזירה, הוא היה עוצר את המחבלים בידיים.
2: כשהוא העביר כסף לחמאס, הוא היה ער, לדעתי.
1: גם אם הוא לא יודע, סדרתי. לא על השבעה באוקטובר, ולא על אסון הקרמל, ולא על אסון מירון, ולא על כל כך הרבה דברים שקרו בקריירה שלו כראש ממשלה. אולי הוא לא מנהל כזה טוב.
2: נכון.
1: אם הוא אף פעם לא, והוא לא, וכמו שהיא אמרה, אתם חושבים שראש ממשלה באמת יכול לשלוט? אז אם הוא לא מצליח לשלוט, אז למה הוא מתעקש כל כך? אם הוא לא, הוא לא מנהל טוב, עזבו ראש ממשלה, הוא לא מנהל טוב, שהכפופים לו לא מספרים לו אף פעם, שמישהו ממנה בפועל מנהל ולא הוא, יכול להיות שהוא לא כזה, כאילו, משה רבנו, כפי שאתם מציירים אותו. אבל אני שנייה חוזר לעניין הזה, אם הרעיון הארוך עבר את האישור, אכן זה, זה, זה מסר של הליכוד. זה כבר הופך להיות שרה נשלחה להעביר. אם לא הורידו את את הוצאת לשון הרע הזאת לפני שידור הרעיון, ואין לי ספק שכאילו אף אחד גם בערוץ 14 לא עמד על הרגליים האחוריות, אנחנו לא ניתן לכם את זכות העריכה, אנחנו גוף עיתונאי.
3: אם כבר נעמדו על הידיים הקדמיות.
1: בדיוק. קחו, קחו, תעקו, כן.
3: יש לכם עורך וידאו שאתם אוהבים לעבוד איתו בדרך כלל.
2: ממש. עלינו השליח עם החומרים.
3: בדיוק. אגב, אני גם די, אני מרשה לעצמי להניח שהיה שם איתה מישהו מטעם הלשכה.
1: כן, כן, היה תופס לוק.
3: און פרמיס. נכון, אוקיי, אז עד רבה ועד רבה.
1: היה תופס לוק. שוב, לפי אבישי גרינצייג, אי אפשר לחשוד בו ב...
3: שמולנות יתר.
1: כן. אז עכשיו, ושימו לב, כאילו גם, זה לטרפת, הרי בסקאלה של השפיות, ביבי הוא קצת יותר שפוי, נכון?
3: כן.
1: מבחינת ההתנהלות. וזה תמיד נכון, וזה מאוד פונקציונלי, כשיש אותה, סוס הפרע הבלתי נשלט ובלה בלה בלה, ואז לידע הוא יוצא כאילו המהוגן, המאופק.
2: כמו סטטיק ובנאל.
1: כן.
2: כאילו כשבנאל עושה את ההודעות הקוליות המטורפות, כן, לאותן הקלטות, כן, זה שווה ערך לפסיכולוגית, כן?
3: ואותן שמועות על אלימות פיזית.
2: כן, אז סטטיק הוא כאילו המאוגן והמיושב.
1: המנגנון ידוע, זה כבר לא עובד, אבל, כי גם אתמול בסרטון שהוא הוציא, שהוא אומר, אני לא חושב שהייתה בגידה, גם שרה, וזה לא להתאפס, כאילו לא ללכת עכשיו, הרי הם יודעים לצייר, להתאפס על משהו ולצייר כאילו, היא לא אמרה שהייתה בגידה, היא אמרה שהוא ידע, זה מה שהיא אמרה, אוקיי? וזה גם שקר, זה שקר מספיק גדול.
3: כן, אבל הוא חלק מתיאוריית הבגידה.
1: סבבה, אבל זה לא מה שהיא אמרה.
2: היא אמרה שהוא היה לבוש בשקר.
1: היא תורשה על זה שהיא אמרה שהוא ידע, שהוא היה מוכן בשעה מאוד מוקדמת לפני ראש הממשלה. שוב, היא לא אמרה...
3: איך הוא ידע?
1: הודיעו לו, זה לא אומר בגידה.
3: מי הודיע לו?
1: לא משנה.
2: למה? כן, לא, אבל מבחינה משפטית.
1: שנייה, שנייה, רגע, זה שמידע, משפטית, בדיוק, זה שמידע, כאילו זרם אל יאיר גולן, לפני שהוא זרם אל ראש הממשלה, זה לא אומר שהייתה בגידה.
3: מידע ממי?
1: מידע מתוך הצבא, מידע מתוך הזה, זה לא משנה.
2: כן, אבל ברמה המשפטית, אתה לא יכול, מה זה מידע ממי? בסדר, כל אחד שישלים מה שהוא רוצה, זה בדיוק הדבר המעורפל הזה, שהוא מכוון מראש.
3: אני חושב שאתם מייחסים ליותר לה. יותר חוכמה ואורמה ממה שיש לה.
2: אבל זה מה שאנחנו אומרים, שזה לא היא נשלחה בשם הליכוד.
1: א', היא נשלחה בשם ובית, אנחנו רואים גם מהתגובה שמכוונים על זה שהיא אמרה שהייתה בגידה. והיא לא אמרה שהייתה בגידה. היא אמרה שיאיר גולן ידע, היה מוכן ומלובש. תודה שרה שחזרת את המילה המליצית הזאת לשפה. ועכשיו ברור שהרמז המשתמע, כן, שידעו וכו' וכו', אבל זה גם לא אומר בגידה. זאת אומרת, גם ידיעה מוקדמת ואי דיווח זה לא אומר בגידה. אוקיי?
3: אלה שתי האשמות שונות.
1: בדיוק, בגידה זה להיות נגיד משת"פ של החמאס. זה באותו שדה. אבל בגלל שהם עכשיו התרכזו ב... זה כמו להגיד חמגשיות, אוקיי? האוכל פיזית אולי הוגש בחמגשיות, אבל עלות האוכל המצטברת והנהנים ממנו זה במאות אלפי שקלים. זה לא רק האבא הערירי.
2: זה מאוד מחוקם ובאמת...
1: כי מה שהיא אמרה חמור מספיק להרשעה. חמור מספיק להרשעה.
2: ושימו לב לתגובה עכשיו של נתניהו, הרי הוא מכחיש את עניין הבגידה מבפנים. אבל גם זה באיזשהו גם מין סרטון, גם מין ספונטני כזה, עוד פעם, טופז לוק, האדם שהיה ברעיון עם שרה, פתאום מגיע ללשכה, כן, עם טלפון, ונתניהו כאילו מדבר על זה גם במין, גם לשון נמוכה, קשקוש בלבוש, כן, זה מה שהוא אומר. כאילו לא אתם אלה שהזנתם את, את אותו קשקוש בלבוש הזה.
1: אבל השיטה של לזרוק משהו ואז להתנער ממנו, אבל אותו משהו, המשקעים שלו נשארים נוכחים, ועם הזמן גם הופכים להיות עובדות יצוקות בסלע.
2: כן, אבל מידת אז, גם ההשקעה בלבנות משהו היא כבירה, לעומת זה, הביטול נכון, הקטנטן אבל... בסרטון סושיאל, שהוא נכון, אומר בו קשקוש בלבוש.
1: אבל זאת השיטה,
2: אבל ראינו את זה. במקום לבוא ולעמוד מול העם, לכנס מסיבת עיתונאים ולומר... לא הייתה פגידה מבפנים.
1: ויאיר גולן גיבור.
2: ויאיר גולן גיבור.
1: לשטח.
3: אלה הכל מופעים שונים של רכיבה על נמרים. ואנחנו רואים עכשיו את ביבי פוגש את כל ההשלכות של כל הנמרים שהוא רכב עליהם בארבע שנים האחרונות וביתר סט בעשור האחרון. כי זה הבגידה הזאת שהוא צריך עכשיו כאילו לברור מילים על איך הוא מתקשר אותה, וזה טלי גוטליב שכאילו עושה לו רעש והוא מאבד אותה לטובת בן גביר, אבל כן, יש קהל שנבנה כבר שנים על זה שטלי גוטליב היא דבר, כן?
1: והיא מסתמכת על עדנה קרנבל,
3: כן.
1: עוד כאילו...
3: עוד נמר, כן, זה לרכב על נמר שרוכב על נמר.
1: כן.
3: וזה בן גביר עצמו, כן? שמאיים אלקטורלית על ביבי במידה מסוימת, וזה כאילו כל... וזה גם החרדים שהוא נתן להם את כל מה שצריך כדי לשמור על השלטון שלו, רק כדי עכשיו לפגוש את זה שגם זה פוגע בו בקלפי, זה הכל נמרים שהוא רכב עליהם, זה אף פעם לא היה הוא.
1: הוא לא רכב, הוא יצר את הנמרים, זה כאילו במעבדה שלו נוצר. שוב, רק בשבוע שעבר ראינו אצל אותו אבישי גרינצייג כתבה ב-24 עם התמלילים של השיחות בין פלשטיין ואוריך, והוא אומר לו, וואי, איזה ערבובים, כל הכבוד, והוא אומר לו, כן, אנחנו בוראים מציאות. זאת אומרת, האנשים האלה שממנה קטר בלשכת נתניהו, מתגאים בשקרים שהם זרקו והכילו את התקשורת ואת השיח הציבורי ברגע הכי קשה, בתקופה הכי קשה של מדינת ישראל. אלה האנשים ש... עכשיו, הוא לא ידע.
3: כן, אבל זה תמיד...
1: אבל זה בדיוק זה. זאת אומרת, מי יכול לרצות שזה יימשך, שהאיש הזה ומפלגתו והקואליציה הזאת יימשך, מי יכול לרצות, מי אוהב את המדינה ורוצה שזה יימשך? לא מצליח להבין. וזה שטלי גוטליב היא נכס אלקטורלי, שאומרים, אם היא תעבור עכשיו לבן גביר, זה עוד איזה, בן גביר יודע שזה עוד מנדט שניים, כאילו, לעוצמה יהודית. אולי שירדו מהליכוד, אבל מבחינת ביבי זה סבבה, כי זה מחזק את הקואליציה. כן, כי בסופו של דבר זה כוח
3: וגם
1: בקואליציה.
3: וגם הוא מנסה להצטייר כהימין המתון עכשיו, עם קריאה לממשלה לאומית רחבה, וכל, כאילו, ברור.
2: נו, זה תמיד, הרי זה הטריק.
1: כן,
2: כאילו,
1: זה
2: כן,
1: אותו טריק. זה כמו להוציא סרטון, ממש. אני לא מאמין שהייתה בגידה. כן, זה אותו דבר.
3: זה מה שאני אומר. זה, כן. זה הכל אותם...
2: וגם לא. טלי ג'י, מה, היא שחקן בכדורסל, נכון? שעושים העברות...
1: כן.
3: נכון.
2: לא מעבירים אותה? מה זה העברות האלה?
1: לא, כן. זה מטורף מה שקורה עם הרשימות. מה?
3: כן, לא, זה ממש כמו כדורסל, כי גם לליכוד הגיע מבן גביר אלמוג כהן.
1: כן.
3: אז זה טרייד, זה כאילו טרייד.
1: זה, לא, אבל אלמוג כהן הוא קצת נזרק מעוצמה יהודית.
3: כי הוא היה לא מספיק מטורלל.
1: נכון.
3: בשבילהם, וטלי גוטליב הייתה מטורללת מדי בשביל הליכוד. טרייד!
1: וזה גם מטורף שאלמוג כהן הוא כאילו נתפס המתון.
3: כן.
1: כן, בתוך האירוע.
3: כן.
1: אבל... זה עוד יותר משוגע, כי לביבי יש הרי כמה שריונים שנשארו לו. עכשיו, הוא שומר אותם, כי הוא לא סתם מעביר בטרייד את טלי גוטליב לעוצמה יהודית, הוא רוצה משהו בתמורה. זאת אומרת, זה לא רק שהוא נפטר מהמטרד הזה, שצובע את הליכוד בצבעים עוד יותר מטורפים, הוא רוצה מבן גביר משהו בתמורה, שזה אולי שריון למישהו שבן גביר אולי יתאחד, שריון בליכוד. בקיצור, אנחנו הולכים למערכת בחירות, שהאנשים ברשימות הם לא באמת האנשים ברשימות. זאת אומרת שיש נטעים זרים יהיו אולי בכל מיני רשימות, שהם בכלל לא קשורים לאותן רשימות.
3: אני לא יודע אם ביום הבחירות עצמן, כל המועמדים ידעו בדיוק באיזה מפלגה הם.
1: מרוב בלוקים טכניים, המגדל יקרוס, אמן. אבל
3: אני חייב כאילו לתת כוכבית, זה תמיד השלב לפני הבחירות, שבו אנחנו מרגישים שיש סיכוי שיש שינוי. זה בדיוק בימים, בספירה, זה בדיוק השלב הזה, זה עכשיו. זה כאילו, אנחנו חייבים לאסף רגע ולזכור שהיינו בסרט הזה 200 אלף פעם.
1: כן. Having said all that,
3: כן.
1: אני באמת לא בהתחברות אמוציונלית, אבל כן בהתחברות רציונלית לרעיון. אני חושב שהממשלה הנכונה למדינת ישראל אחרי הבחירות האלה היא ממשלה שכן כוללת את הליכוד, שכן כוללת את אייזנקוט ואת לפיד ואת בנט ואת יאיר גולן ואולי את מנסור עבאס, אבל אנשים שהם פרו המדינה הזאת כדי לרפא אותה. זה
2: מי
1: לא...
2: בליכוד פרו המדינה הזאת?
1: יש אנשים.
2: לא, אני מסתכל, אבל לא, אנשים. אבל הליכוד בסוף זה הדבר הזה שאנחנו כן, אנחנו חושבים בראש שלנו שכן, שהוא הימי, הוא כבר, זה לא אותו דבר. תסתכלו על האנשים. האנשים האלה, אסור שהם יהיו שם. אסור שהם יהיו שם, הם הבילו אותנו לדבר הזה.
1: אני אתקן את עצמי, זה לא האנשים ברשימה,
3: זה המצביעים שלהם.
1: זה מצביעי הליכוד.
2: אוקיי. לקחתי
3: ואלה הנציגים שלהם
1: לרפא את המדינה.
2: לא, אבל הם לא הנציגים שלהם, אני לא מאמינה שהם הנציגים שלהם.
3: הם הנציגים שלהם, כמובן שהם נציגים שלהם שעברו השחתה שהיא באמת עשרות שנים של הצמדות למוקדי כוח משחיתה אותך, כמו שהיא השחיתה את מפאי וכמו שהיא תשחית כל מי שיעלה ליותר מדי זמן והוא יהיה בלתי מנוצח לתקופה כל כך ארוכה. ועדיין הם הנציגים שלהם,
1: אבל זה לא רק הפוזיציה של הכוח,
3: אלא גם בני האדם עצמם,
1: באופן אקטיבי ומואץ,
3: חד משמעית, וגם השיטה פלטה את כל מי שלא היה במקום הזה, כן? אבל עדיין הם מציעים לבוחריהם משהו שהם לא מוצאים במקומות אחרים, ואנחנו צריכים לכבד את זה, וכן, אני...
1: ותראו...
3: גם לא רוצה שיהיה יותר כוח לקיצוניים כמו שהיה בממשלה האחרונה.
1: סתם בקטנה, היום אנחנו הרי יושבים בבוקר, עוברים על העיתונים וכזה מדברים לפני התוכנית, הסתכלתי על איזושהי מודעה והראיתי לכם אותה, כאילו אמרתי, תראו, כאילו זה בקטנה, איך משהו נהיה נורמלי, לגיטימי במדינת ישראל, וזה מספר, דווקא הדברים הקטנים הצידיים האלה מספרים, אני חושב, את הסיפור בצורה הכי כואבת שלו. יש הבוקר בדמרקר על העמוד האחורי, מודעת נדלן כזאת. של איזה חברה, פלמו, מצוינות בהשקעות נדלן, לא מכיר את החברה, הסתכלתי באתר שלהם, נראה, לא יודע להגיד טוב, לא טוב, לא יודע, לא משנה, לא רלוונטי. נכס ביוון, האם המודעה מדברת על הנכס, המיקום, מה קונים, איפה קונים, כמה חדרים, שום דבר מהדברים האלה. הכותרת הגדולה היא לדאוג למשפחה לגולדן ויזה ביוון.
3: מטורף.
1: נכס ביוון החל ב-250 אלף יורו, שכן, יש לזה קהל, המון המון אנשים במדינת ישראל, גם ראינו לפי המספרים שאוכלוסייה גבוהה, משכילה, עוזבת, אוכלוסייה ליברלית, משכילה, עוזבת בהמוניה, ויש אנשים, למי שיש קצת כסף, חושב על העתיד, ואולי עתידו לא במדינת ישראל, והשווקים והכוח הכלכלי מזהה את זה כמובן, והנה חברת נדלן של השקעות, פונה בכותרת, שהוא אין פה מילה על מה אתה קונה אפילו, אם זה בית, אם זה דירה, אם זה...
3: לא, אתה קונה ויזה, אתה קונה המוצר הוא אביזה.
1: הכותרת היא לדאוג למשפחה.
2: אתה קונה דאגה למשפחה.
1: אתה קונה עתיד.
2: עתיד, במקום לקנות להם, כן, תואר, אוניברסיטה.
1: זה פשוט עצוב, פשוט עצוב.
3: ממש.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס באזור בצרה בדרך 70 בתמרה, בדרך החוף, באזור פולג, ובדרך 5 מראש העין מזרחת, קסם.
1: תודה רבה. אנחנו ביקשנו מוקדם יותר שתספרו לנו בוואטסאפ על הגאדג'ט ששינה את חייכם, כן אילין?
5: בודק מתח סוללה, היה כזה לסבא שלי וגם לנו יש היום, שני בנים קטנים, כל הבית מכוניות על שלט ומיליון גדול. בטריות מפוזרות, זה עושה סדר מה תקין ומה לפה. מצלמת אינטרנט בתוך הבית, יוצא מוקדם לעבודה ואשתי לא מצליחה להתעורר הרבה פעמים, אז אני מאיר אותה דרך המצלמה.
1: יואו, זה מטורף.
2: נורא.
1: אח הגדול, הבעל הגדול.
5: מעריך למגן שמש באוטו במקום עיתונים או סמרטוטים, פשוט מושכים החוצה.
1: נייס.
3: מה, מה, מה, מה?
1: תראה, אנשים ששמים את המגן שמש לאוטו,
3: הכיסוי?
1: כן, לא הכיסוי, על השמשה, נכון?
5: כן, הוא שיורד מלמעלה, הוא שלח איזה תמונה.
1: אני אף פעם לא משתמש בכאלה, אבל אני יכול להבין כאילו את הצורך.
3: לא הבנתי, אבל...
1: לא משנה, אין לנו זמן לזה להבין.
5: מצית שמתחברת לשקע של הטלפון, וככה לא צריך תמיד לחפש.
2: מצית שמתחברת לשקע של הטלפון? איזה פורח, סורי, אבל זה הדבר הכי פורח ששמעתי בחיים.
3: סטיב ג'ובס.
1: ולכן גם צריך לקרוא לזה מצת.
2: מה זה? יש אפליקציה שמתחברת? תארו לכם אפליקציה שמתחברת.
3: וואי, מדהים.
2: יואו!
5: מדהים. בעלי קנה מצלמת צינור, כמו בקולוסקופיה, שמתחברת לפלאפון וניתן לראות את הדברים נסתרים. גילינו נזילה בקיר. ופוליפ באף לקטנה שלנו.
1: דבר שנכנס לקיר ולאף לילדה שלכם?
3: מטורף.
2: זה סרטונים שנעצרים עליהם. בריל של הפייסבוק. נכון? זה לא הריל של... זה לא מהטיק טוק. כאילו, זה המחוזות של הריל של הפייסבוק, שזה המקומות האפלים ביותר.
3: שאתה מקבל אליהם פריוויו קטן גם כשאתה גולל בפיד.
1: זה גם כאילו צ'כים עושים את זה, נכון? זה כל מיני שפה מזרח אירופאית, משהו.
2: ממש.
5: אורות לד לאסלה עם צלילים. לבן שלי היה אישיו עם קאקי, ומאז שהבאתי את זה הוא מפרק אסלות.
1: וואו. אגב, אתמול ראיתי, אני לא זוכר אם זה שיומי, או נינג'ה, אחת מהחברות האלה שתמיד ממציאות כאילו דברים מגניבים.
3: כן. המתאר מים?
1: לא המתאר מים, שהוא גם מדהים.
3: בואו נדבר על זה.
1: תכף אנחנו נדבר על זה. מברשת שיניים עם איזה 100 מצלמות או משהו כזה שהיא מצלמת לך את השיניים ומתיזה ובוחרת איך כאילו לזה. זה נראה לי משוגע, אני לא יודע כאילו.
2: זה אמיתי, אבל לא יודעים אבל אם זה באמת או שזה סתם.
1: נכון.
3: נכון, נכון, נכון.
2: המוצר כבר קיים?
1: רגע, אנחנו חייבים, נבחר את זה שמכניס לקירות דברים שהיו באף לילדה ולהפך. אז 500 שקלים למגוון רשתות מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה, ואתם גם מספרים לנו הבוקר למי אתם נאמנים ולמה. משהו שהולך איתכם הרבה שנים, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות התנהגות, הקציצות של סבתא מהשעה הקודמת. ספרו לנו למי ומה אתם נאמנים ולמה. אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה ומבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי, 1-907-2-99-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
7: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
10: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
11: אקו 99.5.
12: אקו. הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתא תבור. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
21: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
20: שקל?
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
24: לא, באמת.
23: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
24: לא יודע, אבל צריך למדוד רחת דם.
23: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
24: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
23: מה צריך יותר מזה בחיים?
24: שאת תתקשרי שוב.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
27: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
28: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
29: קודקוד שומע?
30: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
29: רוצוף.
30: ביקור רופא, כוכבית 6101.
31: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתא תבור.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
32: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
32: כפוף לתקנון.
33: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
34: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים. אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתא תבור.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
4: עינת? ליאת, ליאת, מה קורה? אפשר לשכוח שם כזה.
5: ליאת?
4: ליאת?
6: מה קורה?
5: ליאת.
4: בסדר, ליד, קבלי 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש, מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, כולל מתנות לחג, מוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם. נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף הכי טרי. ספרי בבקשה, ליד, למה את נאמנה הרבה שנים?
6: תודה. אז סיפור על אבא שלי. אבא שלי היה נאמן המון שנים לעיר שהוא גדל בה.
4: אוקיי.
6: אנחנו גדלנו בעיר מסוימת בדרום. וכשהייתי בת 12.
4: איזו עיר? זה סוד?
5: שומרת על נאמנות.
4: קריית גת, אוקיי.
6: לא, גדלנו קריית גת. ואז עברנו לאשדוד.
4: כן.
6: ואבא שלי פשוט נשאר נאמן לקריית גת, שזה אומר ספר, סופר, אופטומטריסט, פיתוח תמונות. הוא נשאר לגור בקריית גת עם לישון באשדוד, כזה.
4: רגע, רגע, רגע. כלומר, לסופר הוא לא היה, נגיד, קניות גדולות, או מה שצריך, הוא לא היה קונה באשדוד
6: שעבר... נגיד, הייתה מאפייה כזה שכאילו אהבנו, אז הוא היה קונה לנו לחמניות לבית ספר משם.
4: חמוד.
6: ממש.
5: ממש.
6: פיתוח תמונות, אנחנו מדברים על 1998.
4: כן.
6: אז רק אצל מישהו מאוד ספציפי, בעיר שהוא גדל.
4: הוא היה סומך על האנשים האלה.
5: זה כל כך יפה.
6: אבל שנים, שנים, לדעתי עשור, כאילו, באמת.
4: כן.
6: עשור שהוא נסע רק בשביל הדברים האלה.
4: וואו.
6: נאמנות
4: סי. תקשיבי, זה סיפור מתוק. באמת זה סיפור מתוק.
6: הוא איש נאמן כזה, כאילו.
4: גם שוב, זה לא מאוד רחוק קריית גת מאשדוד, אבל עדיין זה נסיעה כל פעם.
6: אבל עדיין, אתה יודע, אז אחרי שנה אתה כבר אמור להתרגל.
4: נכון.
5: כן, אבל זה האנשים שלו. הרי הוא מגיע גם בשביל, לא בשביל הדבר, בשביל השיח עם החברים שלו.
7: נכון, אבל...
6: זה כנראה גם הנוסטלגיה הזאת.
4: כן, זה... יש גם אנשים שמה שהם יודעים, כאילו, מכירים, זה מה שהם אוהבים, וזהו.
5: וכך אבא שלי, אני כל כך מחוברת לזה, כי זה באמת אבא שלי.
4: למרות שהמוצרים בסופר באשדוד הם אותם מוצרים, אולי אפילו רחבים יותר מאלה שבקריית גת.
6: אנחנו מדברים על לפני כאילו 25 שנה, כן?
7: אתה גם מוותר על הנוחות הזאת שלקפוץ בשכונה ברגל אפילו לאנשהו, לספר...
6: לחמניות,
4: לחמניות. לחמניות, זה באמת. תגידי, אבל למה הם עברו לאשדוד ההורים? למה? את גרת עוד בבית כשהם עברו?
6: הם עברו כי הם רצו לעבור למרכז. כי קריית גת כבר הרגישה קטנה להם.
4: כן.
6: ואשדוד היה פתרון נוח, כי הייתה משפחה עדיין שנשארה בדרום, ואז נשארנו קרובים.
4: ואת אומרת, קריית גת הגישה קטנה להם, אבל זה מה שהוא חיפש כנראה, את התחושה הקטנה הזאת של העיר הקטנה.
6: כן, זה אמא שלי מאוד רצתה לעבור.
4: אמא שלה רצה תל אביב, אבא שלה חצה קריית גת, סגרו על אשדוד.
6: כן, פתרו יפה.
5: ואיך היחסים שלכם עם נינט?
6: עם מי?
5: נינט. הרי...
6: אותה סקופ?
5: כן.
6: אז אמא שלי הייתה המחנכת שלה.
7: וואלה.
6: זה מגניב, ופגשנו אותה אחרי הרבה שנים באלעד, ואמרנו לו שלום, היא הייתה חמודה.
4: יאה, באיזה כיתה הייתה המחנכת שלה?
6: נראה לי את חטיבה צעירה כזה, אולי זין חט כזה, לא זוכר.
4: שכבר כאילו הייתה אישיות.
6: כן, אבל הייתה צעירה.
4: כן, כן, ברור.
5: לא, היא התחילה לשיר בטח בטקסים בבית ספר, כי מה זאת אומרת, היא הסמל של קריית גת.
7: נצטער לבשר לך.
4: לך כשאומרים קריית גת, את חושבת לחמניות, אבל האדם הסביר...
6: או פיתוח תמונות.
4: בדיוק. תודה ליאת.
7: תודה ליאת.
5: תודה ליאת.
4: ביי ביי.
7: ביי ביי.
4: רועי.
8: בוקר טוב, שלום.
4: מה עניינים?
7: מה קורה, רועי?
8: תודה גמור, מה שלומכם?
4: בסדר. רואי, גם אתה מקבל 300 שקלים ליוחננוף, ואולי תזכה בעוד 300. נספר לכם על סניף חולון המרכבה החדש של יוחננוף, הוא נפתח. בואו להתרשם מסניף גדול שיש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים, וגם ביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שאתם תורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה. ספר בבקשה רואי, למה אתה נאמן הרבה שנים?
8: איזה כיף, תודה. אז אני כבר, זו 21 שנה, משנת 2005, אוהד מושבע של ניוקאסל יונייטד. שמשחקת בליגה האנגלית.
4: משנת 2005 אתה אומר?
8: נכון.
4: כן. לא ראית נחת, לא ראית הרבה נחת.
8: לא הייתה נחת לרגע, למרות שבשנים האחרונות דווקא...
4: כאילו, נקניתם, נדמה לי שלניוקאסל יש את הבעלים הכי עשיר בעולם, אבל זה לא תורגם להישגים עדיין, נכון?
8: יש את MBS, כן.
4: כן, MBS.
5: נכון.
4: שהוא כאילו מבחינת הון, אם אני לא טועה, הכי עשיר שיש לו קבוצת כדורגל.
8: נכון, נכון, אבל יש להם הרבה מגבלות, כמו שאתה יודע, כסף,
4: הוגנות, דברים כאלה,
7: MBS הוא בדרך כלל בן אדם שנותן להם מגבלות לעצור אותו.
4: נכון.
7: אז אני בטוח.
4: MBS הוא מבאס.
8: נו, ו...
4: איך התחברת לניוקאסל אבל?
5: כן, ומה קרה ב-2005 שגרם לך להתחבר לניוקאסל?
8: אז היינו בשיפוט בחול, למדנו בית ספר בינלאומי, והחברים הכי קרובים שלי היו מאנגליה, שבעצם הם ספציפית לא גדלו בניוקאסל, אבל אבא שלהם היה ג'ורדי אמיתי ונאמן, וזה החדיר בהם את הג'ורדיות, ואיכשהו...
4: ג'ורדי זה הכינוי לאנשים... שהם מניוקאסל.
7: מפיקים מוזיקליים.
8: נכון, חשוב. אז איכשהו זה חדר אליי.
4: כן.
8: הייתי בכיתה וב, לא הייתי ילד, זה ממש שאהב אותי אליהם. הייתי שם 3 שנים איתם, צמוד. בעצם חזרתי לארץ, והייתי חריג בנוף, כי לא הייתי אוהד ניוקאסל יונייטד, קבוצה קטנה, שלרוב שיחקה בליגה השנייה, באנגליה, כאילו לא הייתה מוכרת בכלל, והייתי ממש ממש חריג, והייתי די פנאט של הקבוצה, אני עדיין פנאט, אני כאילו מכיתה ט' הולך עם שרשרת, עם תליון של הקבוצה, אני לא מוריד, אנשים שואלים, כאילו תפסו אותי במקסיקו בירח דבש שלנו, איזה בריא, אתה אומר, תגיד, זה נכון, יש לך כאילו, יש לך את הסמל של ניוקאסל, השרשרת, עשיתי לה... כן, אני אוהד כבר המון המון שנים, מה, איזה קטע, למדתי באוניברסיטה, זה תופס הרבה...
4: מקום בזהות שלך, כן?
8: ממש.
4: והיית, אתה טס למשחקים וכאלה?
8: כן, כן, הייתי ב3, זה די קשה להגיע לשם, אבל כן, הייתי ב3 משחקים.
4: כן.
8: עכשיו נולדה לי גם תינוקת, אז אני כזה די מנסה להחדיר לה את ה...
4: שים לה כזה בייבי גרוב של ניו, כזה אני חולה כאילו שממתגים תינוקות.
7: זה קורה.
8: אבל מה, מה, מה השוס הגדול זה שאנחנו 3 בנים, אני הבכור.
4: כן.
8: ובעצם אני אוהד ניוקאסל.
4: כן.
8: אח שלי איכשהו נשאב לצ'לסי תוך כדי השליחות.
4: כן.
8: והקטן ביותר בהתחלה התחיל איתי בניוקאסל, ובגלל מייקל אוהן, שהתחיל והיה כוכב בניוקאסל ועבר למנצ'סטר, אז הוא עבר ביחד איתו, ו... וכיום
4: הוא אוהד
8: מנצ'סטר יונייטד, שאני נשארתי בודד.
4: בסדר, תראה.
5: מייקל אוהן, אבל לא היה לו את הסיפור שהוא היה כאילו מבאס באיזשהו משחק. שזה היה משחק של האריות ו...
4: הנבחרת.
5: הנבחרת, כן.
4: היה לו את המונדיאל שהוא כיכב בו.
5: המונדיאל הוא כיכב בו?
4: כן. אחד. 98?
5: אז ממש זכרתי את זה הפוך. כן.
4: לא, אולי היה משהו אחר שם. הוא לא כאילו מיצא אף פעם את הפוטנציאל שהיה לו, זה כן. תראה, אני בעד לעוד קבוצות עם אופי שלא מצליחות, כן? זה מחשל, או כמו שהבן שלי אמר לי, אני אצטט אותו, אני לא מרבה לעשות איזשהו עד הפועל תל אביב. הוא אומר לי, למה לא התעקשת, רבת איתי שאני אהיה אוהד נתניה, ככה לפחות לא היו לי ציפיות.
5: יפה.
4: כן,
8: נכון, זה אני מסכים, הציפיות הן

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מכאן רוויית גבעת שמואל בצומת הדסים, בכביש 5 בקסם, במורשה, בדרך 70 בתמר ובדרך 4 גם בצומת עכו מזרח.
1: אם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר הקריוקי הלועזי האולטימטיבי. אתמול עשינו ישראלי, הבוקר לא בעברית. 0549-99-43-99-300 שקלים לקניות מתנת ספרינג. המזכירים לכם מצד שירי הקריוקי שלנו, בוחרים באינסטגרם של אקו 99 FM את השירים, ואולי תזכו במיני מקרר מלא משקעות ספרינג וכרטיסים להופעות חיות. השידור ב-11 בספטמבר, יום שישי, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: בוקר חדש בחסות
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומינו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: אני רוצה להביא
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי.

0: אך בשירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה, כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו,
0: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
0: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות.
6: לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
0: בוקר חדש,
7: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: תקשיבו.
8: כן.
9: כן.
0: אני יודעת שלא דיברו על זה מספיק, לא דיברו על זה הרבה, אבל יש איזו סדרת דוקו בשם זהב שחור.
9: על מה זה? על נפט?
0: על תולדות ההיפ-הופ.
8: כן, יותר אנשים כתבו פוסטים נעלבים עליה בפייסבוק מאשר שצפו בה בפועל, נראה.
0: נכון, נכון.
9: וצפו בה. וצפו בה, ועדיין זה נכון מה שאתה.
8: כי הבנתי שהיא ממש אחלה, האמת שאני טרם צפיתי, אבל...
0: טרם צפית?
8: לא. אני בגלל ה...
0: איזה חוויה מוזרה לקרות.
8: הייתי בפרק הראשון, קשה לי לחצות אותו.
9: I feel you. צפיתי בה... קצת, והיא מעולה, כאילו, במה שצריך.
0: כן, לא, לא, ברור, ברור שהיא מעולה, והכל טוב. אני רוצה גם, כאילו, שנייה לסגור את את האירוע הזה של זהב שחור, את מולי הפרק האחרון. ואני רוצה לומר שבסוף, סבבה, כל הטענות וכל הפוסטים וכל הזה, בסוף, הסדרה הזאת עשתה פה משהו שלא נעשה. אנחנו באמת מדברים על מוזיקה, ואנחנו דנים בה. וזה דבר שכאילו הרבה זמן לא קרה. סבבה שאנחנו חושבים שזה כאילו כן בתוך הסצנה, אבל לא רק זה יצא מגבולות הסצנה, וכאילו זה כן ראוי להערכה. ווואלה, הייתה כאן יומרה בעשיית הסדרה הזאת, ואני מעדיפה יומרה, תמיד אני מעדיפה יומרה, כי אפשר להגיע לזה לכל מיני דברים והישגים. ואתמול הפרק סיום, הוא סדק אצלי את חומות הציניות שהייתה לי כלפי הדבר הזה, כאילו בתור אני יודעת לספר את הסיפור הזה אחרת וזה וזה, אבל ממש בפרק האחרון, זה השנים האחרונות של ההיפ-הופ, שאלה שנים שאני חייתי גם מאוד מאוד את ההיפ-הופ, כי הייתי ב-MTV, וזה פתאום לראות את הדבר הזה ערוך טוב ומסופר על ידי ראפרים שהתרגשתי מהם בהופעות הראשונות, וזה פתאום נגע בי בטירוף. וזה היה אתמול טדי נגוסה, שבעיניי הוא ראפר שהוא אולי הכי underrated מבחינתי בהיפ-הופ הישראלי. זה אדם עם דיקציה מטורפת ופלואו משוגע, ועם איתמר ציגלר המפיק, שהביא כאילו את הבלקניות של, ועשו שם משהו מטורף, ועדן דרסו, שפתאום כאילו ראפרית אישה שהגיעה בפרק 6, כן? אבל כמה היה חשוב, ופתאום היא גם מזילה דימה, ואני כזה, או... נכון, גם זה היפ-הופ. גם הדבר הזה זה היפ-הופ, רגש, איזה יופי. וג'ימבו ג'יי ודודה, ואז פתאום נס וסטילה מדברים. ופתאום אני רואה שנס וסטילה הם מחזיקים רגע מאוד חשוב בזמן שלנו. רגע שאני עכשיו מסתכלת עליו במין... אני אפילו לא יודעת איך להגדיר אותו, אבל תקשיבו, חרבו דרבו, זה אירוע בתרבות הישראלית. עכשיו... אי אפשר להאשים אותי, אתם יודעים, במיליטנטיות, כן? אני שמאל, סערורי אולי, יש יגידו.
8: את היית מלובשה ומוכנה בעצמך.
0: מלובשה ומוכנה. אבל אני זוכרת, כשזה יצא, השיר הזה יצא, הייתה לי צמרמורת בכל הגוף. ואם יש משהו שאני באמת תמיד חוזרת ואומרת, מוזיקה היא לא נועדה לחנך, היא נועדה לשקף. והשיר הזה באותו רגע שיקף בדיוק את הלך הרוח שהיה כאן. וזה היה באמת כאילו פרק מאוד מאוד חזק.
9: אני רק אוסיף, ורק הם היו יכולים לעשות את זה. כאילו זה שיר שרק הם
8: היו באותו רגע.
0: באותו רגע, כן, חברים שלהם יוצאים נלחמים
9: גם היו מספיק אג'ים לפני
0: כן. וכעס, הם אמרו, אנחנו הרגשנו כעס ורצינו להביא את זה.
8: במובנים רבים, השיר הזה גם ביטא, הרי גם כשהוא יצא, כאילו בעולם כבר הזדעזעו, אני זוכר בטלוויזיה ההולנדית, אייטמים על המאיימים להרוג את דואליפה, מאיימים להרוג את זה, מאיימים פה ושם. זה אפילו... אני אומר לו, השיר הזה, הרי כולנו, באמת, אני גם שומע...
0: אני עבדתי ב-MTV באותו זמן, אתם יודעים איזה, איזה בעיה זאת, כאילו כשה... כן, חרבו דרבו, הייתי... כן, אולי, מקבלתי חיים שלי.
8: וואלה, לא זכרתי.
0: כן, יוצאתי חשבוניות, לא עובר. אבל אני זוכרת, חרבו דרבו יצא. לכו תסבירו, חרבו דרבו, למנהלת שלי ב-UK, שאני כאילו אומרת, וזה הלהיט מספר אחת שלנו כאן בארץ.
8: אז שוב אני אומר, באותה מידה גם זה ניבא את הזעם העולמי ואת הכעס עלינו, שאפילו באותו רגע הם לא הבינו מה זה השיר הזה.
0: כן.
8: וואי, בא לי לשמוע את זה שוב.
0: האמת היא ש... אין כלום,
8: בקושי יש זה, מה?
5: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריאות, השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: מה אתם מזניחים בחיים שלכם ומרגישים רע לגבי זה? אוקיי, יכול להיות פיזי, יכול להיות לא פיזי, הבית, החברות, הזוגיות, הוואטסאפ שלנו, או הגוף שלכם, מה שזה לא יהיה, מחלה, 0549-9943-99-300 שקלים, מחכים לכם, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
8: מה קורה?
10: כביש החוף עמוס מעיניים מזרחת פולג בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם באזור מורשה, בדרך 471 בבר אילן ובדרך 70 בתמרה.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
13: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
14: אקו 99
15: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
16: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
17: הלו, קצת תרבות חברים.
18: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
20: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
21: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
22: יש ארנק ירוק.
23: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין, הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. במקביל דווח הלילה על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. אחרי מעצר, ראש השבק של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22, עוברו לחקירה ויובאו בפני שופט. תושב אפולה בן 66 נדקר בכל חלקי גופו לפני כשבוע ופונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה התקנה כי הרקע פלילי וכי נעצר חשוד במעשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. אקו.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: הנה.
2: מה קורה?
0: אחלה.
1: הנה.
0: הנה.
1: מה זה הנה?
2: אה, זה בדיחה פרטית?
1: לא, זהו. תקשיב, שואלים אותך מה קורה?
2: נו.
1: הנה.
2: הנה?
1: זאת התשובה, הנה.
2: הנה.
0: אביה ניסתה להשיק את זה אתמול.
1: מה זה ניסתה? נו, די, הנה.
0: היא השיקה את זה.
1: אני אומרת לכם, זה קורה. הנה.
2: הנה חוט.
1: מה קורה? הנה.
0: ואני אמרתי שזה כאילו גרסה דווקא שכן דורשת שאלת המשך.
1: לא, לא, זה לא. מה קורה?
0: מה זה הנה?
2: מה זה נועד להחליף?
1: מה אתה עכשיו משתנה לי?
0: לא נכון.
1: אתמול התלהבת מזה.
0: אמרתי שזו תשובה טובה. לא נכון. אמרתי שזו תשובה טובה, אבל היא כן... כי את אמרת את זה, במקום כאילו להתחיל להגיד את האמת,
1: לא, נכון? מה קורה? בסדר, סבבה, נכון? הנה, זה כל כך, כאילו, הנה אנחנו, זה מה יש, הנה.
2: אני לא חושב שזה ניטרלי כמו שאת מתארת.
0: בדיוק, זה לא ניטרלי.
2: יש פה מטען כשאומרים הנה.
1: אבל מה לעשות, למה, אתה שמעת מישהו בלי מטען בשנים האחרונות פה בישראל?
0: אבא, הכוונה...
1: לשאול, זה ישראלי נורא, לשאול מה קורה? הנה, הנה, הנה אני פה, הנה, הנה, זאת הסיטואציה.
2: לא בשבילי. לא בשבילי באופן אישי, יכול להיות שזה קורה, שזה יקרה, שזה יתפוצץ.
1: ישר, ישר לא בשבילך, תן לזה רגע לשקוע.
0: אבל המטרה הייתה לא לבטא איזה סנטימנט ישראלי, המטרה הייתה שלא, דיאלוג לא יימשך.
1: לא נכון, גם, זה גם מבטא, לא נכון.
0: זה לא עוצר דיאלוגים.
1: זה לבטא סנטימנט ישראלי ברמות, מה קורה, הנה.
0: אבל זה כן דורש שאלת המשך, אם את באה למישהו ושואלת אותו, מה אני אומר לך, הנה.
2: אפשר לעשות רגע סימולציה?
1: רגע, אם זה נהיה עכשיו סלנג, כן, אם זה עכשיו מתחיל, אנשים הולכים, הנה, זהו, לא, זה לא דורש שאלת המשך. גם בהתחלה שאמרו סבבה,
2: זה היה, כבר...
1: זו, הייתה שאלת המשך.
2: אוקיי, okay, אפשר לנסות?
1: לא, אתה מביע זלזול?
2: לא, אני רוצה לנסות
1: שזה,
2: את המוצר רגע.
1: שזה ישקע.
2: אז בואי תשאלי אותי מה נשמע.
1: מה קורה?
2: הנה.
1: משלם.
2: לא, זה לא עובד לי, זה לא עובד לי. זה
1: טוב,
2: לא אני.
1: טוב,
2: ניסיתי.
1: אבל זה לא, טוב. איזה מורידים אתם? אתם יכולים להרים?
2: את מכירה אותנו מאתמול?
1: אתם יכולים, לא, תהיו הנה.
0: איך אפשר להרים עם כל מה שעברנו? עם הסנטימנט הישראלי.
2: הנה.
0: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו מה
1: הדבר. אתם חביבים אותי. אתם חביבים אותי.
0: מרגישה פה שהם מושכים אותך למטה.
1: אני לא יכולה.
0: היא רוצה לפרוח.
1: בדיוק.
2: אז תפרחי, אז מה, כאילו, אל תתני לנו להוריד לך.
0: אז היא בשיר הכי מוריד בעולם.
1: תהי אבי הפרחי.
2: אבי הפרחי.
0: מה אתם מזניחים בחיים שלכם ומרגישים רע על זה? כן, איליל.
3: הנה. אני בכיר בהייטק עם משכורת גבוהה ושעות גמישות מהבית, ועדיין מזניח את השיניים שלי ברמה שהן צהובות, ואני לא מחייך בכלל, חייב לטפל בזה.
0: וואו.
2: כן. מה זה לא שייך שאתה בכיר בהייטק שמרוויח הרבה כסף, וסתם רצית לשלב את זה בתשובה?
1: לא, כי שיניים זה דבר יקר.
0: כן, שיניים לבנות זה גם, כאילו, כשאין כסף, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך הלבנה וכל מיני כאלה.
1: נכון, זה הסממן הראשון לעוני.
0: למרות שהיום יש פסי הלבנה מטורפים. שקל, כן.
1: אני לא יודעת עד כמה הם... אני לא יודעת כמה זה...
3: אני קניתי בחול איזה סרום שחור כזה. של איזה חברן...
2: ראיתי פרסומות של השחור, זה דחה.
3: כן, זה אחרי שאיילי ביבר השתמשה בזה, אז רכשתי.
2: זה מה שראיתי.
1: נו,
3: לא, לא עזר.
2: אין לי כוחות.
3: אני בת 41 עם ילד בן 6, אין לי זמן לחברות ואין לי כוח לחברות, ובגדול גם אין לי רצון בחברות, אני שונאת נשים, זה דבר מעצבן. הייתה לי חברה טובה מגיל 16 עד לפני 3 שנים, שהיא התפלפה נפשית והחלטנו לסיים את החברות.
2: תשמעי, זו הודעה שמכילה הכי הרבה מידע שקיבלנו אי פעם להודעה.
1: לא, אבל גם להגיד, אני שונאת נשים. למה את שונאת את הנשים? למה? תעלו אותה. לא, לא, צריך לדבר, צריך לדבר.
0: הנה מישהי שכשישאלו אותה מה שלומה, היא יכולה להגיד,
2: הנה.
0: אוקיי,
2: זה
0: הולך.
2: זה מה שזה משדר.
1: שמים אותי באותה קבוצה, זה לא, זה לא, זה ממש לא. זה עם חיוך אומרים, הנה. הנה, הנה אני פה, הנה, זהו, זה מה יש, אלה החיים, הנה.
0: טוב.
1: תפסיק, טוב, גם טוב שלי.
0: נכון.
1: אז הנה, זה תפס.
0: תפס, תפס.
1: תפס.
2: אבל טוב. זה אומר שכל מה... גם האייפון תפס, ואיפה הוויז'ן פרו?
1: לא, אני המצאתי את האייפון חיים שלי.
0: לא, אבל האייפון תפס, אבל...
2: הוויז'ן פרו לא?
0: הוויז'ן פרו לא תפס.
1: אבל אני מאמינה בהנה. אני מאמינה בהנה, ואתם לא תורידו אותי, למטה.
0: יש מנכ״ל חדש של אפל, הוא נכנס אתמול לתפקידו, והוא כתב טוויט ראשון בטוויטר, הלו, וזהו. ואז מלא מלא חברות ואנשים הגיבו, נגיד, תחזיר את האמוג'י של האקדח, סמית אנד וסן, החברה של האקדחים, כל מיני כאלה. אנשים שביקשו דברים, כאילו, מצחיק. כן, אילין, מה עוד?
3: אם יש משהו שהזנחתי שנים, זה הזוגיות. האמת, גיליתי שטוב לי לבד, הילדים גדולים ונשואים, חיה כמו רווקה מגיל 33, היום אני בת 49, עצמאית, רגילה לחופש ולשקט שלי, אני כבר לא מוכנה לוותר עליהם בשביל זוגיות, כנראה שהזנחתי זוגיות כל כך הרבה זמן, שבסוף גיליתי שאני לא מתגעגעת אליה.
2: אני מרגיש שהטריגר הזה...
0: אבל יש ישנה לצד מישהו עדיין? כל החופש? כן, נשמע
1: ככה. יש זוגיות?
0: כאילו, הם לא התגרשו?
3: לא, לא, היא...
2: וואו, אנשים צריכים לפרוע.
1: או שהיא פשוט לבד.
3: לא, כתוב טוב לי לבד.
2: אבל לבד בתוך הקשר או לבד בקשר?
0: חיה כמו רווקה?
2: כמו.
1: אז זה אומר שהיא כן בזוגיות.
2: יכול להיות שזו אותה מאזינה ששלחה שתי הודעות שונות. כי נשמע ש... someone needs a talk.
3: הרמה של דואר שהתקבל במשך 5 שנים, לא פותחת, לא ממיינת, זה נערם על השידה, שבוע שעבר כבר לא היה מקום לדחוף כלום, אז הכל נשלח לגריסה.
0: וואו, 5 שנים לא לפתוח דואר?
1: מעניין.
3: אין לי באוטו בלוטוס, אז יש לי מאות דיסקים במאחורה שאני מזניח ולא מסדר, זה נראה כמו מזבלה.
0: לפי שיש לך מאות דיסקים עוד, כן.
3: אופנוע בן 20, הוא מתפרק מלא חלודה, תמיד מרגיש שהכיסא הולך להתעלש, אבל מקפיד כל שנה להשיג קומבינה ולהעביר אותו טסט.
2: אשכרה.
3: שנים סובל מבליטה בבוהן, סיוט, צריך כל פעם נעל חדשה, ללכת לסנדלר, להרחיב את הנעל, כדורגל. לא בא בחשבון.
0: יש את הניתוח הזה.
3: כן, הוא הולך עם כפכפים ומקבל מבטים כאילו אני בהירושימה, כך כתב.
1: מה יש לו שם?
0: יש את הבליטה הזאת, שהאצבע, שהבעונות, כן, נכון. יש לזה איזה שם כזה. דמיינו כף רגל, נכון, האצבעות פה בקצה, ונגיד, אז פה יש את המפרק הזה שהוא, יש אנשים שזה כזה...
1: יוצא,
0: בורח, גדל. אז יש ניתוח, אבל שם...
3: כן, הוא כתב, צריך לנתח, בורח מזה 30 שנה.
0: כן.
3: גם מנוע לחדר כושר, כל ערב אני אכול חרטה, מחר הולך, כמובן שזה לא קורה בסוף.
2: קלאסי.
0: טוב, למי ניתן?
2: קשה לי נורא.
0: אני אומר...
2: זאת בלי חברות נגע בי.
0: נכון. מזל שאתה לא אישה, כי אחרת היא לא...
1: כן, היא לא מתקרבת אליי.
0: אתה שונאת אותך?
2: בסדר, אבל גם אני...
0: מה עם האיש שכאילו, אנחנו לא יודעים אם היא נשואה, אם תארת איזו שגרת רווקות, אבל ייתכן שיש שם מישהו שכאילו הזניח, כי היא מדברת שהיא
1: הזניח... היא הזניחה זוגיות.
0: יכול להיות שהיא לבד, כן התגרשה נגיד או משהו כזה, אבל היא הזניחה את החיפוש אחרי זוגיות חדשה?
3: אוקיי, היא כותבת, היא כותבת, לא בזוגיות. אני גרושה, לבד, לבד, לבד.
0: יופי.
2: אוקיי.
1: אבל היא הזניחה זוגיות לא טובה, היא יכול להיות שמחכה לזוגיות טובה.
0: לא, אבל היא הזניחה את החיפוש אחר זוגיות חדשה.
1: כן, לא, לא, הבנתי את זה.
2: אולי צריכה חברה.
0: אני יכול יודעים את מי לא לחבר לה.
3: כתבה עם נשים, אני לא יודעת מה זה אומר.
1: היא מחפשת
3: זוגיות.
1: לא הבנתי. היא מחפשת זוגיות עם נשים?
3: היא כתבה שהיא שונאת נשים, לא?
2: טוב, זאת הולך לשיחה.
1: לא, מי

0: אחרת.
1: היא כן, היא מחפשת, כן, כן.
2: היא מחפשת גבר או אישה?
1: נשים.
2: היא מחפשת אישה?
3: מי?
1: ההיא.
0: ההיא שהזניחה, הזניחה.
3: זאת שמתנהגת כמו רווקה, היא מחפשת נשים?
1: כן, כן, כן.
0: כן, היא מחפשת נשים, לכן ייתן לה את הפרס.
3: מה?
0: כן.
2: כי איך משיגים נשים? זה מה שאת אומרת?
3: אני לא הבנתי.
0: לא, אני כאילו פרו קהילה.
3: כן, אבל לא הבנתי, זה שתי נשים שונות היו פה.
0: שונות, אחת אמרה שהיא שונאת נשים, היא כנראה לא מחפשת אישה.
3: שהיא לא מחפשת חברות.
0: לא מחפשת חברות.
3: הייתה לה חברה אחת שהיא התפלפה נפשית, והחליטו לסיים את הקשר.
0: היא תניחו לה.
2: זהו.
0: היא אישה, היא בעבר. ויש את מי שאמרה שהיא התגרשה.
3: כן, עם ילדים גדולים, נכון?
2: סבתא,
1: כן.
3: מה סבתא?
2: היי,
3: סבתא?
1: כן.
3: מאיפה הסבתא אז היא התגרשה מאיש או מאישה?
2: היא התגרשה מאיש ומחפשת אישה, אם הבנתי נכון.
1: לא כתבה עם...
3: אולי שתמשיך את הדיאלוג איתך, כי היא עם ההודעות...
2: בטח.
0: היא התגרשה, היא כנראה התגרשה מאיש, חפשת אישה.
3: אבל הזניחה את הזוגיות, היא מדברת כבר מגיל 30, ועכשיו היא בת 44, 5.
0: אולי הזניחה את הזוגיות עם גברים.
1: רגע, מקלידה.
2: מקלידה.
1: התגרשתי מגבר.
0: היא התגרשה מגבר.
2: כן, התגרשה מגבר, מחפשת אישה. ואנחנו רוצים לתגמל אותה.
3: מה זה מחפשת? אבל היא אמרה שהיא לא מחפשת, זה בדיוק העניין. היא אמרה שהיא הזניחה את הזוגיות. והיא חיה כמו רווקה וטוב לה. אז היא לא מחפשת, אם טוב לה. יש פה כשלים לוגיים קשים מאוד שאני לא...
2: היא עדיין מקלידה?
1: כן, אני ממשיכה לכתוב, התגרשתי מגבר, עכשיו אני עם נשים.
3: כן.
1: נכון? לא מחפשת.
2: אז היא לא מחפשת.
1: לא.
2: אז ניתן לה כסף או לא?
3: על מה? על מה?
0: כלום על השיתוף, תקשיב, היא כתבה לנו כאן את כל קורות חייה. בוא ניתן לה.
3: טוב, אז 300 שקלים לקניות, אנחנו עם הפנסיה, שהיא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. עוד נספר לכם, שמה, הפתעה היא בדיוק בעוד שבוע. נכון, יום רביעי הבא. פארק רעננה, בחסות כל מה שצריך לחג, עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, למשל, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל המשלוח. סופר פארם אונליין, יש פה הכל, מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע, וגם בחסות סלקום סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7. אולי שיביאו לנו לרדיו וי-פיי 7, פה אי אפשר להיכנס לוויינט.
2: וי-פיי מינוס 6.
3: מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה רק ב-69 שקלים לחודש, למשך חודשיים. להצטרפות, חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, וגם בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב, וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל?
1: כביש החוף עמוס בעיניים מזרח, בדרך 5 מראש העין מזרח עד קסם, בדרך 471 בבר אילן, בדרך 4 גם בצומת עכו מזרח, בכביש 4 גם בדרור עמוס הבאים מכל הכיוונים, ומחלף מורשה עד גבעת שמואל.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות כל המשפחה גולשת, זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. אקו 99 FM.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות. בקו נמכר

99 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. בלקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה. פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
12: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה העניינים?
9: היי תור.
8: אני אהיה בבוקר בלי גן. לי עוד עדיין אוגוסט.
7: למה?
8: קרה דבר, ואני בגראונד הוג דיי.
7: וואלה, כאילו קמת שוב באותו 31 באוגוסט.
10: אז את כבר יומיים בגראונד הוג דיי.
8: נכון.
7: אוקיי, אוקיי.
8: אני אהיה חזקה. אני אהיה
7: בהצלחה.
8: חזקה. תשמעו, אביה, אני הבטחתי לך בשבוע שעבר אייטם על אפליקציות דייטינג ו-AI, אבל יש כמה דברים יותר מסעיבים השבוע. וכל מי שהיה אי פעם באפליקציות דייטינג יודע שהאכזבה זה שם המשחק. אז לפחות אנחנו יושבים על זה. אז אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על קצת על מרוץ ה-AI Chief of Staff. והשוק הרותח של עוזרים אישיים, ואני רוצה לספר לכם, הזכרתי את זה במילה שבוע שעבר, אבל באמת השבוע גם יצא לי להתנסות, וגם זה ממש מתפוצץ, כלי חדש בשם אינסטינקט. שמעתם עליו? מי שנמצא קצת בטוויטר, יצא לכם?
7: אינסטינקט?
8: זה רק אצלי בפיד. אינסטינקט.
7: לא מכיר.
8: אז קודם כל זה שוק שבשביל...

0: בכלל, קרנות הון סיכון שפחות שם עכשיו המון המון כסף, רק בחציון הראשון יעשו באזורים האלה של AI Chief of Staff מיליארד דולר בהשקעות, זה פי שתיים מהשנה שעברה, זה לא כך אומר הרבה, כי הכל נורא נורא גדל ב-AI, אבל באמת הם גייסו עכשיו 350 מיליון דולר בסבב האחרון, השווי של החברה קפץ מ-50 מיליון דולר ל-2.5 מיליון, זאת חברה מאוד מאוד מעניינת, המייסד שלה קוראים לו נועה שין, בחור בן 23 שהוא כזה חוקר על, והוא אחד הכותבים של מאמר מאוד מאוד חשוב בעולם של סוכני AI, שנקרא Reflection, שבעצם כתב איך הם יכולים ללמוד מטעויות ולהשתפר, ובעצם לעבור את המשוכה עם עד עכשיו כשה-AI עשה איזה טעות, ניסה לעשות משהו, לא הצליח, בזה הדבר נגמר, איך הוא בעצם יכול ללמוד מהטעות הזאת ולנסות שוב. אז החוקר על הזה באמת מקים את החברה הזאת, את הפתרון הזה, ואינסטינקט הוא בעצם מערכת של אדירה של סוכני AI שמתכננים, שמתקנים את עצמם, זאת אומרת ממשיכים לפעול גם אם הם לא הצליחו להשיג תוצאה, והם ניגשים לחשבונות שלכם, יכולים להתקשר בטלפון בשמכם, לנהל מסע ומתן בשמכם, למלא תפסים, ממש מנוע מטורף, ומה שמאוד מאוד מעניין ומנגיש ובעיניי גורם לדבר הזה להתפוצץ, זה שכל הטכנולוגיה המאוד מאוד מורכבת וסבוכה הזאת, נמצאת בעצם מאחורי הממשק הכי פשוט בעולם, או הודעת טקסט, או וואטסאפ, ואז אתם פשוט מסמסים לעוזר או לעוזרת שלכם, אפשר לבחור את המגדר, אפשר אפילו להקליט לו הודעה, אפשר לשלוח לו הודעה בוואטסאפ, שאולי זאת אחת הסיטואציות היחידות שלגיטימי לשלוח הודעה קולית בוואטסאפ, הוא שם על זה אימוג'י של אוזן, כאילו אני מקשיב, ואז הולך ומבצע.
1: זה קצת כאילו לעשות משהו ממוסד שמזכיר את אופן קלו, לא? כי ככה אנשים השתמשו באופן קלו, הם היו מרימים.
0: נכון, יש כאלה שממש ממתגים את זה ככה, שזה בעצם אופן קלו. מה היה הסיפור באופן קלו? שאתה צריך ללכת ולעשות את כל הקונפיגורציות בעצמך, ולהרים שרתים. אז הוא היה נגיש רק לאנשים שהם מאוד מאוד טכנולוגיים. אינסטינקט, אפשר להפעיל אותו בדקה, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו. צריך לגשת ללינק, זה רק לפי הזמנה, מה שמאוד מאוד מגביר את ההייפ בסיליקון ואלי, זה לא נגיש לכל אחד.
1: עדיין עובד הטריק הזה עם ההייפ של ההזמנות?
2: כמה אנשים רוצים להרגיש כאילו בתוך מועדון, ורוצים כאילו תחושת הדחייה הזאת היא משהו שאתה לא יכול להפסיק להתגיר את עצמך איתו.
0: זה לעבוד קשה כדי להשיג את זה. לגמרי, אני יכולה להגיד לכם שמאזין שלנו פשוט כתב ישירות למנכ״ל בטוויטר, והוא שלח לו לינק. אז זה לא באמת, כן, וגם צריך להגיד שהטכנולוגיה מאוד מורכבת, אז היא כרגע חינמית לגמרי. אז יש איזשהו היגיון בלשים על זה איזושהי הגבלה, כי סביר
1: להניח את באמת. לא למדו אותנו שזה חינם אתה המוצר בעצם? זה לא...
0: בדיוק. אז קודם כל יש שאלה מאוד גדולה של איך הם הולכים, מה שנקרא, למנטז את זה, איך הולכים לעשות מהדבר הזה כסף. האם ישימו על זה תג מחיר, וסביר להניח שתג המחיר יהיה מאוד מאוד גבוה, כי באמת הוא עושה המון המון דברים, אני משתמשת בו יומיים, ואני מאוד ככה מתפעלת ומרוצה מה שהוא עושה.
1: אולי בגלל זה את בגראונדזוג דיי, בגלל שזה, זה כאילו מקביל לתקופה, לא?
0: מאוד יכול להיות, זה גם נקודת האור היחידה כרגע לנהל את החיים שלי. עכשיו עוד אופציה שיש שם על השולחן, זה פרסומות. עכשיו ברור שאם הם חשופים לכל היומן שלי, לכל האימייל, כל האימיילים שלי, כל מה שמעניין אותי, כל המשימות שלי, הם יכולים לתת לי פרסומות ברמה מאוד מאוד, מאוד מאוד מדויקת וגבוהה, אבל באמת, כמו בכל דבר שאתה נותן לו שורה של הרשאות, יש פה שאלה של, של מה קורה עם המידע ומה הם עושים איתו. עכשיו גם, כמובן שברגע שיש כזה כלי, גם מתחילות לצוץ, כל מיני, הם מתחילים לצוץ, חוץ מסיפורים מדהימים. מישהו כתב לנו שהוא מצא לו באימייל כרטיסים שהוא, כרטיסי רכבת שהוא נוסע לאן שהוא, ואינסטינקט שלח לו הודעה בוואטסאפ, תשמע, אני רואה שיש לך באימייל כרטיסים לרכבת, אבל תדע לך שיש שביתת רכבות ביום הזה.
1: מדהים.
0: אז כדאי שתתכנן את הטיול אחרת. זאת אומרת, חלק מאוד משמעותי מכמה שהוא פופולרי וכמה שהוא מוצלח, זה שהוא אקטיבי. בעצם יש שם איזשהו מנגנון שהוא רץ על האימייל ועל הקלנדר ועל כל מה שאתה נותן לו גישה אליו. כן, ובאופן אקטיבי אומר לך, תשמע, זה לא מסתדר, ואת זה כדאי שתעשה ככה, אתה רוצה שאני אחפש לך טיסה חלופית, מקום חלופי, כרטיסי רכבת.
2: אני לא... באמת שחררת תור, את עצמך, שחררת כאילו את האימייל שלך ואת הוואטסאפ שלך לסוכן כזה?
0: אז את האימייל ואת הקלנדר, כן.
3: כן, היא אמרה שכן.
0: כן, כן, אני לגמרי, כן. אנשים גם נותנים לו, תראה, יש לו כל מיני שיטות לעשות את זה יותר מאובטח. נגיד אם אתה נותן לו תעודת זהות כדי שיעשה משהו, אנשים מחזיקים שם כרטיס אשראי, הוא בעצם שולח לך לינק ושומר את המידע באיזושהי כספת.
2: נו.
0: תשמע, נכון.
1: כן, כן, אני איתך אגב. אבל יכול להיות שאנחנו בומרים בקטע.
2: לא יודע, שפעם שלחתי תמונה של הכרטיס אשראי לבת שלי שהייתה צריכה אותו לאיזה חנות או משהו, אז אצלו, ומי זוכר בכלל שב-2020 עשיתי את זה? הוא יודע.
0: תראה, אבל תראה, פעם אנחנו גם לא יעזנו לשים כרטיס אשראי שלנו באתרים באינטרנט. זאת אומרת, חלק מהסיפור של לפעול בעולם הוא גם לקחת סיכונים. עכשיו, נכון, תראה, יש פה...
2: לא, שלא תביא, אני מראשוני החובבים לאמץ טכנולוגיות חדשות, אבל פה יש משהו שעדיין אני לא רואה כאילו את היתרון הגדול שמנצח כאילו את ה... את ה... זאת אומרת, התועלת הגימיקית כרגע היא בעיקר גימיקית בעיניי, ולא באמת שימושית.
0: תראה, הפרואקטיביות בעיניי היא מאוד שימושית. אני, הסימן של היחידי שלי, בגלל שהדבר הזה כל כך בראשית הדרך, וכל כך לא ברור מה יהיה המודל העסקי, שאתה בעצם לא יודע איך המוצר הזה ייראה גם חצי שנה מהיום. ואני חושבת שיצא לנו כבר לדבר על תיאוריית האינשיטיפיקציה, מהמילה להפוך לשיט, איך דברים באינטרנט מתחילים מדהים, ואז כשצריך להתחיל להחזיר כסף למשקיעים, לאט לאט אתה באמת המוצר. האם הדבר הזה ימשיך להיות מדהים בחינם? סביר להניח.
2: אני רוצה רק לדייק את עצמי תור, אני לא מודאג מהפרטיות, בוא, הרי כולם אוספים עלינו מידע כל הזמן, גם ChatGPT וג'מיני יודעים עלינו המון המון המון.
0: אז מה מדאיג אותך?
2: מדאיג אותי אובדן השליטה, כי ברגע שאני משחרר את המייל ואת הקלנדר שלי לאישות, שהיא בכלל לא אישות, היא יכולה לעשות בהם דברים, זה אפילו לא...
1: גם טעויות, אגב.
2: זה גם לא צבירה, זה לא צבירת מידע פסיבית, אוקיי, מלקט, מלקט, מלקט, כמו כל החברות, הוא באמת יכול פתאום לשלוח מייל למישהו, למחוק לי משהו, להעלים לי משהו. זה דבר שהוא, אישית, אני עדיין לא שם.
1: נכון, ואני בטוח שאם נראה כמה שנים שהטכנולוגיה הזאת באמת יציבה, אז יהיה הרבה יותר קל לקפוץ על הספינה הזאת, ואני לא רוצה להיות מהראשונים.
2: כן, הנזק שיכול להיגרם הוא גדול. אגב, אני מוכן לשחרר למכונית אוטונומית את הנהיגה בידיים, אבל כאילו משהו שהוא לא ברור מה עדיין, להיכנס לי ולפעול בתוך האימייל על פי רצונו, מספיק.
1: כן. Hey, התור, אני יכול לנצל את הפינה שלך בשביל המלצה על משהו רלוונטי?
0: מדהימה.
1: דוארקש פטל, הוא מגיש פודקאסט מטריף על טכנולוגיה ו-AI, והוא עשה עכשיו ניתוח של מה שקרה בפריצה של האג'נטים של OpenAI לשרתים של Hugging Face. הוא מספר את זה שלב אחרי שלב במשך 20 ומשהו דקות. זה מרתק. למי שכאילו מתחבר לנושאים, זה קצת הארדקור, כן?
0: וגם למי שמצליח להגיד the workish.
1: כן, התאמנתי על זה עם צבא של האג'נטים. אבל זה מרתק, ומה שקרה שם, הוא פשוט מפוצץ מוח. באמת, באמת מפוצץ מוח, וגם קצת מטריד, וגם קצת מסקרן.
2: אוקיי.
1: ממש ממליץ.
0: אתה אמלק לנו, תן לנו את השורה התחתונה.
1: אין, אני לא יכול להמלק את האמלק הזה, אבל אני...
2: שים בצ'אט.
1: כן, נשלח לאיליל את הלינק, והיא תשים את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו בוקר חדש.
2: אוקיי. תורצוק, Weekly Sync, תודה רבה.
0: תודה.
2: ביי ביי. ביקשנו שתבחרו את שיר הקריוקי הגדול, שהוא לא בעברית. מי ששלח את השיר שנשמע, 300 שקלים לקניות, מתנת ספרינג, שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי שלנו. זה קורה ב-11 בספטמבר, אתם יכולים לבחור את השירים באינסטגרם של Echo99FM, וגם לזכות במיני מקרר מלא משקאות ספרינג וכרטיסים להופעות חיות. 11 בספטמבר, 12 בצהריים, המצעד בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. כל הקטעים והתוכניות שלנו נמצאים עכשיו באתר ובאפליקציה של Echo99FM. אילין נדב, תודה רבה, עידו כהן, עידית אבשלום, עידן ארונן ועידו דוידוביץ', נתראה מחר.

0: עכשיו נועם כהן
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה אהלן, שלום לכם, בוקר אור, יום רביעי בשבוע, 2 בספטמבר, עכשיו 9:37, אתם מאזינים לאקו 99 FM, מקווה שאנחנו תופסים אתכם ברגע נעים, בנסיעה, במשרד, באוזניות בדרך לאנשהו, אנחנו כאן איתכם, נהיה הפסקול שלכם הבוקר,
3: כל היום.
2: כמו בכל בוקר, נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, והנה Watching the Wheels, ג'ון לנון יקירנו, שתהיה האזנה מצוינת, יום נפלא, אנחנו עד 12.

0: נכון שהוא תמיד עשה,
1: הוא תמיד עשה
0: אוכל סיני וגם פאי,
1: הוא עכשיו נעשה.
0: אז תאכלי החודש מקופסה ויאללה ביי.

0: אלכס וורן עם פיבר דרים, אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות לפני 10, נצא להפסקה וכבר חוזרים. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
7: שקל!
9: קודקוד שומע?
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. חי חי
6: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: הביג'יז, אם you should be dancing, 3 דקות עכשיו לפני 10, אקו 99 FM. אנחנו נועלים את השעה הזו, מיד אחרי הפרסומות, ניפגש כאן לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה מצוינת, אין חדשות, אז אנחנו כבר חוזרים, תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: כל היום דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור,
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המלאים,

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יואו!
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור. אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: קודקוד שומע?
11: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: למבצע הזה ואתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה רק ב-79 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייבו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
16: יש ארנק ירוק!
17: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: התוכנית בחסות.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

נירוונה, smells like teen spirit. שלום לכם, 10 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM, בוקר טוב. אני מקווה שעובר לכם בוקר נחמד כזה, בוקר יום רביעי סטנדרטי לחלוטין, או לכל הפחות נחמד. אנחנו פותחים יחד שעה נוספת עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ויש לנו הרבה הרבה תופינים ודברים טובים להשמיע לכם, אז נזדרז לעשות זאת. הנה עידן עמדי עם בזמן האחרון, שתהיה לכם מאזנה נעימה עד 12 ביחד.

0: בון ג'ובי, Living on a Prayer, זה כל כך שיר שצריך לצרוח למיקרופון באיזה קריוקי טוב.
1: אקו 99 FM.
0: יש כל כך הרבה שירים טובים לקריוקי, זה לחלוטין אחד מהם. ואנחנו שמחים מאוד לבשר שמצעד שירי קריוקי יוצא לדרך. אנחנו כאן באקו 99 FM, עושים את המצעד הזה ככה, להכין לכם פלייליסט טוב לכל חגיגות הקריוקי שיבואו. אז אם אתם רוצים להשתתף במצעד, אתם מוזמנים לבחור באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב אי פעם, ואולי תזכו במיני מקרר, מלא משקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות התפרסמו בערב ראש השנה, עם שרים באוטו, עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל אחד. ראש השנה כבר קרוב, מסתבר. יום שישי 11 בספטמבר, 12 בצהריים. והשיר המצעד הזה בחסות השיר אהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: ועכשיו אנחנו ממשיכים עם Born Sleepy. Underworld.

אווירה של קלאב באמצע היום, באמצע הבוקר, למה לא? אקו 99 ממשיכים עכשיו עם דודו טסה מתוך אלבום האחרון שלו, בית ביפו.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: כל המשפחה גולה.

0: חודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה.
3: מוזיקה מעולה כל היום.
4: אתם מאזינים.

read my mind, רבע ל-11 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם שיר שמאוד מאוד נחמד, לשמוע בתחילת חודש ספטמבר, כשהחום קצת יורד, טמפרטורות משתנות, השקיעה קצת נהיית מוקדמת יותר, אבל זה אומר שיש גם רוח קרירה בערבים. הנה שלמה ארצי עם חום יולי-אוגוסט.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
0: אני רוצה לעזריאלי.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.

0: 90 לקילוגרם, קראה עם אופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום, 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד, עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

הדר נובה, Walk This World With Me, אקו 99, שתי דקות עכשיו לפני 11, נועלים את השעה הזו, מתקרבים בצעדה ענק לעבר הצהריים, נחתום עם מרינה מקסימיליאן וטנגו, וניפגש אחרי 11 עם עוד שעה שלמה.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כיף על מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: התוכנית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול רק המקור
10: צריכים מזגן? לך

אל תפחד מהפחד, הפחד הוא שער ותר בעיניי. מזכיר לנו להשתמש בפחדים שלנו כדי להשתנות. מתנות, שיר שהוא לא פחות משיעור, לא פחות ממתנה, תכלס. 8 דקות אחרי 11, שלום לכם. שוב שלום, אנחנו פותחים עוד שעה יחד עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, אנחנו ביחד עד 12... עד 12, והנה ג'וני מיטשל עם Help Me, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים למתנה, בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: הנה זה בא,
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
9: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה. רק ב-79 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אריאנה גרנדה עם Hey That I Made You Love Me. אתמול היא סיימה סיבוב הופעות של 41 הופעות בסיבוב הזה, וכזכור היא הודיעה שאחרי שהוא הסתיים היא יוצאת להפסקה מאור הזרקורים, נעלמת מהופעות, אירועים ועבודה שנמצאת בחזית הציבורית, מה שנקרא, ללא מועד חזרה ידוע, וזה קורה כזכור סביב הדיון על הגוף שלה, על איך שהיא נראית, על מה שהיא משדרת. אז נאחל לה דרך צריכה מאוד ושתחזור אלינו בקרוב. אריאנה גרנדה, Hey Did I Made You Love Me, כבר מתגעגעים. ועכשיו ממשיכים עם גלי עטרי והשיר היפהפה הזה, הכל עומד במקום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מוזיקה מעולה,
4: כל

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כל היום,
4: כל היום,

ברי סחרוף יחד עם רד אקסס נושף מהחלל. נשאר בין כוכבים ונמשיך עם פטר שילינג הגרמני והגרסה שלו לסיפור של דיוויד בואי על מייג'ור טום.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: דיסקו 2000, פל, מביאים אותנו ל-12 בצהריים. אנחנו מסיימים כאן את הזמן המשותף שלנו באקו 99FM. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן שחף אייל, תמשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת. אנחנו נשתמע מחר, עד אז מאחלת לכם יממה כמה שיותר כיפית, רגועה, ויאללה ביי.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: התוכנית בחסות
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: ועכשיו, שחף אייל.

0: שלוש דקות עכשיו אחרי 12, צהריים טובים, מה העניינים? יום רביעי. מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה שעורכת הילה אבשלומי. אני שחף יאל, יהיה כיף.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: מתחילים.

0: פוטרט. הכל מבינה ואין בעיה בכלל. עכשיו 15 דקות אחרי 12 יוצאים להפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים.
1: אקו 99
2: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השם.

0: שלום, שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99FM ובכל שירותי הסטרימינג.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
8: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
9: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות ואפליה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. הופתעה!
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות.
7: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

מייק רונסון, סטופ מי. עכשיו 27 דקות אחרי 12.99 FM, אנחנו ממשיכים עם הסינגל החדש והיפה כל כך של מוניקה סקס. זה נקרא כישוף נגדי.

0: מייקל ג'קסון עם בילי ג'ין. טוב, אז אני לא יודעת, מה זה לא יודעת, מייקל ג'קסון, לא יודעת כמה מכם יצא לכם לראות תופעה שלו, אני רק יכולה להגיד שלהופתעה 4 אצלנו הוא כנראה לא יגיע.
1: אקו 99 FM.
0: אז כן, הופתעה 4 בקרוב, בקרוב ממש זה קורה, שבוע האמת, במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש, ואפשר להגיד שגם עכשיו אתם סומכים עלינו אחרי הפעמים הקודמות, הכל מוצלחות. לאור הביקוש הגדול עברנו לאמפי פארק רעננה, ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, אבל לא הכל עבוד. עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי בתשעה בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו ביחד איתנו מי מופתיע. ההופתעה בחסות בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, טיב טעם מגיע עד אליכם, טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין. כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: חצי חינם
6: של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון נורווגי טרי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר.

0: ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות, בפיקוח עורך דין.
1: מסרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה רק ב-79 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מיכה שטרית. אין תאומרי, את חיי, מתוך מסמרים ונוצות. עכשיו, שתי דקות לפני אחת, אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, כמה חסויות, בלי חדשות, ושעה חדשה לגמרי, הנה בילי אייליש כבר כאן עם לנץ'.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
8: התוכנית בחסות
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: since I left you. אוקיי, כן, עכשיו 13 דקות אחרי אחת אתם על הקוד 99 FM. שימו לב לדבר הבא.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו ממש רגע לפני מצעד ראש השנה, והפעם בסימן קריוקי. אז אני שואלת אתכם, איזה שיר? איזה שיר אי אפשר פשוט לוותר עליו באף מסיבת קריוקי? אתם בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה. וואו, איזה כיף זה. שרים באוטו עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג, יום שישי, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. שיר הקריוקי המושלם, מה הוא יהיה? מה הוא יהיה? המצעד הזה בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. והנה דוגמה לשיר שממש כיף לשיר, זה הולך ככה. קווין, הנה זה בא, Crazy Little Thing Called Love.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
6: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובאיירן מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. We'll be right back.

0: בשדות.
1: לא שמעתי.
0: אה, חכה לך בשדות.
1: אוקיי. תודה. משינה, חכה לך בשדות, עכשיו 26 דקות אחרי השעה אחת, אנחנו ממשיכים עם לוזר של טיים אימפלה, הפרויקט המוזיקלי הכל כך מעולה הזה של קווין פארקר, וזה גם מופיע בספיידרמן החדש, בפסקול. לוזר. לוזר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: קוראים אליי אחפש באנטארטיקה, אולי שם, אולי באפריקה, שלג. האמת, הכל יכול להיות. 48 דקות עכשיו אחרי אחת, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: חדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. אני
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת כביסה פתח חזית 6 קילוגרם, 1200 סלד ב-499 שקלים. בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף את קנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מישרונים בשביל הדברים הטובים.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'.

0: ובשבת מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה רק ב-79 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ארבע דקות עכשיו לפני שתיים. אז קודם כל ולפני הכל ואחרי הכל, תודה רבה לילה ושלומי על המוזיקה. אני שחף יאל, אנחנו נשתמע מחר. יובל גנור מיד יהיה כאן איתכם עם שעה שכולה 80's, מה יותר טוב מזה. לפני שנפרדים השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. השתתפו בפעילות ותוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים. מתנת השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. וכל הדבר הטוב הזה זה רק הקדמה לשיר שאתם בחרתם היום בבוקר. שימו לב איזה כיף לסיים עם זה גם בבוקר וגם עכשיו את השעה. אבא עם דנסינג קווין, שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי, נשתמע מחר.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: התוכנית בחסות.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

Nothing compares to you. אתם מוזמנים להשוות הביצוע של פרינס לביצוע של שינייד אוקונור. הוא כתב את השיר, הוא לא כל כך אהב את העובדה ששינייד שרה אותו, היה ביניהם איזה קלאש, כן, נחמד, לא נחמד במיוחד. אנחנו פותחים שעה של מועדון תרבות מעכשיו ועד שלוש כל יום בשתיים, שעה של 80's. גם הדבר הזה יצא ב-80's, דואט בין פול מקארטני לסטיבי וונדר, על הלבן והשחור. האזנה טובה.

מסוג שירי ה... He said, she said. חשבתי להציע כמה שירים למצעד הקריוקי של 99 של ראש השנה שלנו. הנה אחד, לא? שיר קריוקי טוב. גם עולים בזוג.

זה כבר הקצב של Pet Shop Boys מתוך האלבום המצוין Actually

אני אוהב את הדואט הזה בין ג'ורג' מייקל שעושה כבוד פה לאחת והיחידה אריתה פרנקלין. I knew you were waiting for me.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון עניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
12: שקל?
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Take my breath away. אני באמת יודעת איך תרגמו את זה אז. זה היה שיר הנושא של הסרט אהבה בשחקים, טופ גן. עם מי? עם מי? זה אנטון קרוז או שזה אני מתבלבל? אתם על מועדון תרבות, 28 דקות לפני 3. הנה יקירת התוכנית שלנו. I drove all night. פעם כשאי אפשר היה לשלוח וואטסאפ, כן?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

Rain של Terence and Darby, שקוראים לו משהו אחר עכשיו, מתוך אלבום הבכורה המעולה שלו. I'm back again another day. בואו נתחיל קצת באיזה גשם, איזה קור, איזה משהו קצת פחות זהה. בכל זאת כבר ספטמבר, לא הגיע הזמן? זהו קמיו. Word up.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור.
1: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום, 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד, עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת כביסה פתח חזית 6 קילוגרם, 1,200 סלד, ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
11: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני ארותח קפה קר בעלונית בשקל. שקל שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
12: שקל.
14: והנה

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

גרסת המקור, דניס אדוורדס וסידה גארט. אני חושב שהם פיפל עשו מזה להיט יותר גדול. רוצים לדעת, אנחנו הולכים למקור כאן בפינת ה-80's הקטנה שלנו. זאת כבר מריאן פייתפול, הבלדה לוסי ג'ורדן.

At the age of 37, וואו, זה כאילו גיל מבוגר להתחיל בו, זאת הכוונה פה. מה נגיד? מה נאמר ומה נגיד אנחנו? טוב, אנחנו נסיים עם רוקסט. נגיד תודה לאסף נחמיאס על הביצוע הטכני, בעיקר של אתמול, אבל גם היום. סטלי סלומונוב אחרינו, אני אהיה כאן ביום ראשון. את כל התוכניות אפשר לשמוע מתי שרוצים באפליקציה של אקו 99 FM, וגם יש לכם פלייליסט שבועי של 80's מחר באפליקציה.

0: החדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: התוכנית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול רק המקור
10: צריכים מזגן? לך

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
2: אימא ליום רביעי כבר.
3: מוזיקה מעולה.
2: אתם יודעים מה זה אומר?
1: כל היום, כל היום, כל היום.
2: שעות שבוע בדיוק להופתעה. 9 בספטמבר זה קורה, הופתעה מספר 4. אמפי פארק רעננה. מי יהיה על הבמה? לא יודעת מי יהיה על הבמה. אף אחד לא יודע מה יהיה על הבמה. גם אלה שיודעים מי הולך להופתיע, שלדעתי אפשר לספור אותם על כף יד אחת, לא כולל זה שמופיע, אלה שמופיעים, לא באמת יודעים מה הולך להיות שם ממש, באנרגיה, בחיבורים,
3: כל היום,
2: בהופתעות הקטנות שמגיעות תוך כדי. הולך להיות כיף, זה בטוח. 3:03. עידית אבשלומי עורכת לנו את המוזיקה, שזה... וואו,

Yeah. אתמול שלום חנוך חגג 80, בועז כהן עלה בפודקאסט חדש דרך השלום. חפשו את הפודקאסט הזה אצלנו באתר באפליקציה תקו 99 FM. 4 פרקים מרתקים על הקריירה של שלום חנוך. הנה הוא כאן עם אריק איינשטיין. מה שיותר עמוק יותר כחול.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: קודקוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: התוכנית בחסות
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע. אקו
2: 99
3: FM,
2: מוזיקה מעולה
3: כל היום.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
8: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
9: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: חצי חינם
13: של מבצעים לראש השנה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו,
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות.
7: לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ. רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

comes the hot stepper. Da da da da. מה עם רוסליה? בא לכם קצת רוסליה בשלוש וחצי אחר הצהריים? זה יכול לעשות קצת טוב.

משפט שכיף לשיר, נכון? עוד עם הכפיים האלה ברקע. תשמעו, זה שיר קלאסי לקריוקי, אוקיי? זה שיר ממש קלאסי לקריוקי. עכשיו במיוחד כשאנחנו במצעד שירי הקריוקי הגדול לציון השנה החדשה, כאן אצלנו באקו 99 FM, זה קורה בערב ראש השנה היום, שישי 11 בספטמבר 12 בצהריים עם טל תום ואביה. אתם בוחרים את שיר הקריוקי שמבחינתכם הוא השיר המושלם, שאין מסיבת קריוקי בלעדיו. אתם יודעים מה? קחו עוד אחד כזה שלדעתי אתם גם תאהבו מאוד לשיר. כנסו לאתר שלנו, תצביעו, תבחרו. אולי תזכו בפרסי? תכף אגלה לכם איזה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת כביסה פתח חזית 6 קילוגרם, 1200 סלד, ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
20: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
22: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: ועכשיו, רגע לפני השיר הבא, מאחלים חג שמח לעובדים, והפעם עובדי קונקטים.
1: ועכשיו, מודים לעובדים.
2: לכל עובדי קונקטים המתוקים, זאת נטע, אמפלוי אקספיריאנס שלכם, רציתי לאחל לכם שנה טובה וחג שמח לכם ולכל המשפחות שלכם. נשיקות.
1: בחסות.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

לפני ארבע עכשיו. אתם על אקו 99 FM, ברי סחרוף עם מונסון לוקח אותנו לסיומה של השעה. אין לנו חדשות, אנחנו פשוט מחליקים על השעה הבאה עם עוד ועוד מוזיקה, שירים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי. אסף נחמיאס טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עד שש בערב. זה דיוויד בואי.

0: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
1: ירוק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: התוכנית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.

Backstreet Boys, Larger Than Life. זה באמת מה שהם היו לתקופה. מחזיק עד היום, תגידו מה אתם אומרים.

0: אני אגיד לכם מי הגיע לארג'ר ברשימת האימורים שלכם לגבי מי האנשים שיעלו על הבמה בהופתעה 4 ביום רביעי הבא, בדיוק בעוד שבוע. טוב, אתם יודעים, טונה, דודו טסה, כזה, חזרנו על זה מספר פעמים, זה חלום שלי גם כמובן, ועוד אחת שאתם אמרתם עליה במקום די גבוה, והלוואי, הלוואי וזו תהיה היא על הבמה שם.
1: I'm smart. You dumb.

כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או תיקו. ועכשיו שקצת קשה פה, בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריב מופרכות כבר לפני שיישפך עוד.

0: התוכנית בחסות.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. אקו 99
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. אתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
12: רוצוף.
11: ביקור רופא, כוכבית 6101.
13: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: תלמדו מכוכבה.

0: אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
4: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. 16 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: 4.24 ו-6 עכשיו כאן אצלנו אקו 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כי זו שעה כזאת, אתם יודעים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 2 ממחלף אולגה עמוס עד מחלף אור עקיבה, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן באזור הצפון עד צומת עין המפרץ. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה רק ב-79 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. בלקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: קודקוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג' מרשם לתרופות ואפליה למיון.
8: רוצוף.
9: ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? תתקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

המלכה האם מדונה, כמו תפילה. רבע לפני חמש כאן אצלנו, רק 99 FM, לא יודעת אם יצא לכם גם להתמכר לעניין הזה החדש של נס וסטילה. השיר מונולוג שמתאר איך בני זוג בתוך ריב דופקים כל אחד את המונולוג שלו, השני לא שומע, האחד שמדבר לא תמיד ברור, הוא לפעמים עושה את זה אפילו מאוד מאוד מאוד מהר, ככה שלא מבינים כלום.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. אני
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
14: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
16: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1,499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
17: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי ש...

0: תוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יפה לכם לשלם פחות.
1: גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים.
0: באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
7: התוכנית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
9: צריכים מזגן לכו

רוג'רס, עם מי שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, דולי פארטון, Islands in the Stream, איים בזרם. איך אני אוהב את השיר הזה, יו? נגיד, זה שיר הקריוקי שלי, אוקיי? זה שיר שאני שרה

אקו 99 FM, עידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עד שש בערב, הנה ממשיכים עם האימורים שלכם על מי שיופתיע ביום רביעי הבא בדיוק בעוד שבוע באמפי פארק רעננה. שניים האימורים שלי שאני, בסדר, אני מאמרת עליהם מההופתעה הראשונה, זאת אומרת כי אני רוצה שהם ישירו שם, אם היא שיר של הימור שאתם דווקא לא נתתם, לא חשבתם על אביב גפן, אבל כן, לגמרי, הימרתם יחד איתי על יסמין מועלם וטונה.

אני רגע מדגישה, כן, אנחנו לא יודעים שהם יהיו על הבמה. אני בהופתעה לגמרי יחד איתכם, כן, אין לי מושג. רק יכולה לקוות ולחכות. באמת? זה כזה יפה שהם מבצעים שיר של מישהו אחר, של אביב גפן, כאילו בכיוון אחר לגמרי. קצת כמו חגיגת קריוקי, שירים שכיף לשיר. איזה קישור עשיתי פה, משהו מדהים. זה פשוט המצעד השנתי שלנו. המצעד שאיתו נפתח את ראש השנה כאן באקו 99 FM, הוא מצעד שירי קריוקי. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה שלמה של הופעות חיות. שנה שלמה של הופעות חיות. כל התוצאות של השירים שאתם בחרתם נשדר בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל תום ואביה כל הדרך אל החג. זה קורה ביום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים. נספר שהמצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג חגיגה של פירות. אז הנה עכשיו אחד השירים שאתם מאוד מאוד אוהבים. כשיר קריוקי, אני לא יודעת מי מצליח, באמת, מי מצליח לשיר את השיר הזה, אני מכירה רק אחת ש... יש לה ריאות כאלה להגיע לגבהים האלה של אדל.

0: אז מי מכם בוחר את השיר הזה? השיר הקריוקי הגדול של כל הזמנים, שאין מסיבת קריוקי בלעדיו.
1: דיווח תנועה.
0: 5:15 בדיוק כאן אצלנו, אקו 99 FM, בודקים את מצב הכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 2 ממחלף אולגה עמוס עד מחלף אור עקיבה בצפון. בכביש 4 באזור המרכז עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: אקו 99 מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפ

0: ושרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
11: דלתות טובות.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

השינה, אנשים שלגמרי הייתי רוצה אותם כשכנים שלי, לגמרי. אתם מלקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו 84-84 לחברי האגודה. כל זאת כמובן, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: קני הטבע, earth, wind and fire. חמש 38, כאן אצלנו אקו 99 FM, אנחנו איתכם בכבישים בשעות האלה, בואו נבדוק מה קורה שם.
1: דיווח תנועה.
0: נתחיל בכביש 1, שם עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס ממחלף אולגד, מחלף אור עקיבה, ובכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשקלים,

0: התעשייה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייבו כוכבית 6900. בלקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזור הפריסה.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המשובח.

0: קילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. We'll be right back.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. טיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: כל היום. צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים.

0: אך בשירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

זה שאני פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריי, כן? חמש לפני שש עכשיו, אקו 99 FM. גארביג' לוקחים אותנו אל סיומה של השעה, אבל אין לנו פה חדשות ועניינים כזה, זה רק עוד ועוד כזה. עידית אבשלומי על הבחירות המוזיקליות, תודה רבה רבה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, תודה גם לך. אני סטלי סולומונוב, ושתמע איתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, חיים גיל ייכנס לכאן כדי להנעים לכם את הערב הזה.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: התוכנית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ועכשיו חיים גיל,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
3: שלום וערב טוב לכם, שתי דקות אחרי השעה שש, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום רביעי, שעתיים של מוזיקה שפותחות את הערב. שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל. נתחיל עם Red Hot Chili Peppers, By the Way, עד שמונה, האזנה מצוינת.
2: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,

0: הרי סטייל עושים אמריקן גרלס, 12 דקות אחרי 6. שוב שלום לכם, ערב טוב, אנחנו כאן עם עוד מוזיקה שתכף תתנגן, אבל קודם אנחנו רוצים להתקן אתכם במצב בכבישים.
1: דיווח תנועה,
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד אור עקיבה, כביש 4 עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל, מאור מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת חדסים, עוד בכביש 4 עומס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד לצומת עין המפרץ. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם אלניס מוריסט ועוד הרבה דברים טובים כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות,
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד, מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג, אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות, הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור,
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
10: פרטנר,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם שלושה מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max. עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. בלקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: יזהר אשדוד, במרחק נגיעה מכאן, של 31, עכשיו אתם על הערב הרביעי, כאן באקו 99.
1: אקו 99 FM.
0: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו, כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: ניתוח תנועה. 6:35, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס משפירים ועד גנות וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד אור עקיבה, וכביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה הם העדכונים, אנחנו נצא להפסקה נוספת ונשובים מקלצ'ר קלאב.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
2: רוצוף.
1: ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
10: מצד שירי קריוקי.
9: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
10: שירים עם דלתום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
11: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בקו. נמכר יותר.
2: יותר.
1: יותר.
2: יותר.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: הנה זה בא!
5: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: חצי חינם.
10: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: מבצעים מטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות.
6: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: אקו 99
8: חמש דקות לפני השעה 7, אתם על הערב הרביעי, כאן באקו 99, אנחנו מזכירים לכם שאין חדשות ב7, אנחנו ממשיכים דוח עם המוזיקה להנעתכם כמובן, עכשיו הנה רג'ינה ספקטור עם פידליטי.
9: שוקרו.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: התוכנית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.

דודו טסה עם הלב שלה. 12 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99. אנחנו מקווים שאתם מרגישים טוב ומוכנים לעוד מוזיקה, כי הנה היא מגיעה בלי שום הפסקות. עכשיו The Church עם Under the Milky Way.

אלה גוגו דולס עם אייריס. 7:35 עכשיו, אתם על ערב רביעי כאן באקו 99, עוד מוזיקה ללב ולנפש וגם לנשמה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נרקיס והולכת איתך.

ננה שרי עם וומן, 14 דקות לפני 8. אתם על אקו 99 FM. שלום חנוך, הזמר, פורץ הדרך, היוצר, הפזמונאי, המלחין, המשורר והמפיק, חגג אתמול יום הולדת 80. בועז כהן שלנו חוזר לסיפורים שמאחורי השירים בפודקאסט חדש שהשיק אתמול ושנקרא דרך השלום. 4 פרקים מרתקים על הקריירה הענפה, השירים שקיבלו את מעמדם בתרבותיות הישראלית כנכסי צאן ברזל, וגם הסיפורים והפיקנטריה של אחת האגדות הגדולות שכמובן עדיין איתנו ואנחנו מאחלים לו אריכות ימים ובריאות מלאה. ועכשיו בואו נשמע את אחת מהיצירות שלו, נגד הרוח. מזל טוב שלום.

8:08. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי. תודה לשחף אייל. תודה גם למתן אלדר, טכנאי השידור. אני חיים גיל. אנחנו נשתמע, אם תרצו, מחר, יום חמישי, 6-8 בערב, וביחד נפתח את סוף השבוע. נספר שמיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ונסיים ונקנח עם פלורנס אנד דה משין, Never Let Me Go. שיהיה לכם ערב טוב. ביי ביי.

0: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק.
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר התייחס בהצהרה לתקשורת לשילוב חרדים בצהל ולאפשרות של חיבורים עם מפלגות אחרות בגוש.
24: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
23: הנשיא יצחק הרצוג התראיין ל-CNN ואמר על האלימות בשטחים כי ישנם עבריינים צעירים שמגיעים ליהודה ושומרון, הם קטם על פניה של מדינת ישראל. הרשויות שלנו משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את פעילותם ולהביא את האחראים לדין, מדברי הנשיא. חשד לרצח כפול בנצרת, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
25: שני גברים כבני 30 נורו למוות בעת שהיו בתוך רכב בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את השניים עם פציעות ירי תשות ללא סימני חיים וקבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים ובחקירת נסיבות הירי, הרקע פלילי. הרצח הכפול מעלה ל-170 את מספר הקורבנות מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
23: ומשרד הבריאות מעדכן שהתקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כתבנו יאב אבן מציין שנכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
23: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: ועכשיו, עדי אדר.
26: מוזיקה מעולה.
19: כל היום.
27: עכשיו, שמחשיך מוקדם קצת יותר בשבועות האחרונים, נשארנו אנחנו להעיר כאן את הערב, איזה יפה כזה. שלום לכם, מה העניינים ואיך אתם? ברוכים הבאים לשעה שלנו כאן יחד, בערב הרביעי הזה בשבוע. רץ, תשמעו. תצביעו בנו אחת מה שנשמע כאן.
19: מוזיקה מעולה.
26: כל היום.
27: מתן אלדר, טכנאי השידור, אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים ככה עם גרביג'. שירלי מנסון בראשם, ו-When I Grow Up. טוב שבאתם. למעשה אנחנו ממש מתחילים עכשיו.

0: השיר הזה כפסע מלציין 60 שנות קיום, סוף שנות ה-60, 1967, אלו הם פינק פלויד וסי-אמילי פליי. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, אנחנו ככה לוחצים פליי קטן, הפסקה שכזו, ותכף חוזרים פליי גדול, והרבה הרבה מוזיקה שמחכה כאן בהמשך. חכו, אנחנו כאן.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max. עלינו, להצטרפות חייגו כוכבית 6900, ללקוחות חדשים כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: שללה, זה שננה. זה עיר מקפלן יחד עם מודדת. אנחנו יוצאים להפסקה הקצרה, אין מה למדוד, זה יהיה קצר ונחזור, נהיה כאן עם סומבר. זה הבחור הצעיר שרק מושך יותר ויותר קהל, עם כל מיני תיאטרליות בהופעות שלו, וממשיך לעוד שנה של סיבוב הופעות. בטקס הבריטס, דאג לומר, I love America, but I think music from the UK beats them. כלומר, אני אוהב את אמריקה, אבל חושב שהמוזיקה מבריטניה עולה עליהם. בוא נשמע אותו כאן אחרי הפסקה, נראה מה הוא מדבר.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל צריך למדוד רק הצדם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
2: איזה כיף, אתה מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שתתקשרי שוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
10: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעים, תפריט חדש וקשה.

בים, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה אמנון כפול ללא אור מעדה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

יש לנו אווירה של גרוב, של פאנקי, יש לנו דיסטורשן, אנחנו רוצים להמשיך קצת איתה, מה אכפת לכם, אבל תוך כדי שאנחנו נפרדים לסיום, לערב הזה. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד, תודה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, למתן אלדר שהיה הטכנאי. את הסיום שלנו נעשה עם גלי עטרי ושמש אדומה, בדיוק בווייב הזה של סוף שנות ה-70. עוד הרבה מוזיקה גם אחרה לתוך כל הלילה הזה שיש שקט ורגוע. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא, 20:00 בערב, עד אז שבת שלום, ביי ביי ביי.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף. לתקנון.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
5: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: קודקוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים. חי, חי, חי, כן אני פה.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
8: שקל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל, אי שקל שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
7: שקל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקנון. קבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.